0: Katek uri kinsa kopi hubik.
1: Katek ut ri eare si balak kira kakeh kici arech kipa basi kriare chori ripbal. Tek uri si balak ko china ri rakoh ciak kibano. Ripilato kubir cek kuban na ri hastak cek kah ri eare. Are kutsa kopi hubi rishkitao. Hun cek o pache. Rumal rech che shuyak kiwal ri tinamit. E rumal rech ri kamisanik shubano. Katek uri ko ha chubi ri Jesus pakik abri eare. Xeri xacharik kax. Are taxchi kik amu mubiri are. Kikriq huna chi simong riubi che axirene. Ri are tsalixina kulok paritik kombal. Kikitak ri are chrech rikashik ubiri ripbal. Arech kuk amu bi parakan ri Jesus. Si balak winak kikiterne beg ri are. Shakuxe ikhuhuntak ishoqi. Che kikikiz kikush chrech eke ok chrech ri are. Katek ut ri Jesus kai chkech ri are. Ekubiq chkech.
2: Israel kual di Jerusalem mini wok ehri in arechi wok ehi bibri ish echi wok ehri e igual kual rumal reche pena nikah ich habik bishnawi uts kechri emenchor ishokib uts kechri man she igual kualanta uts kechri man sheki kaisanta Katek u tri kibishnari chre chritak huyu chistak ulog paki wiri u chistak ni mumus chuhich uku trumal rechewe hewak ban rukri rashtak tem rukri chakik tem hasrik ban nari
1: shakukhe ek amom chi ubi rukri are ekeb eak banal takkash Are taxi ke opam pari hunk olibal, checholomag riubi, kikori are choriribal, shakuheri ekep eahbanal takkash, hun pari rikiakab, ekuri hun chik pari umosh, ri Jesus kubiah.
2: Nutat, chacha chabaki makri, eare, manketamta rita hin, kikbano.
1: Ri earek kitabe hubik suri hachik kiban ubich kiwach ri ratiak. Ribinak e kochila tahinke kaik. Ri akinimal tinimit kitabe huwach ri are kibir.
3: Chukole nikachik. Chukolo bare briare. We are ri Cristo rech ri Dios. Richa om.
1: Chakuheri e sholtatok kitabe huwach ri are. Kikibu kokruk arech kikia hubik vinagre chrech. Kikibir chech.
4: We at riat kahawinel ri a judío. Chakolo ba awib.
1: Shakuhe kohun si batalik aksik puwi riare. Riare are kahawinel ri a judío. Hunch kech ri ah banal kash che ri patalik kukiak lak utsik chrech riare.
5: Laman at tari ri Cristo. Chakolo ba awib. E shakuhe. Chuhakolo bari uj.
1: Katekut, rihunchik kutsalik huwach riutsik, kubik chrech.
6: Riat, laman kashbik tawib, chuhach ri Dios. Riat, che shokohe, kakashko belik, ri katochtsik, ri oj, takal ri katochtsik, pakawi, rumal ri, Hashtag Shakabano Katekut Riareri Mankota Hunkash Shubano
1: Katekuri Kubir
6: Jesus Chinanati Sakba Aretakchi Katpenaruk Riawahawibal
1: Riare Kubir Chrech
2: Hingiki Ba Ubishik Chawech Shaska mikwa riat at kori uk pari paraiso
1: nakachik cheri uak kakbal aretachik sach uach rikik kokri kekum chuach uleu chikate nari belehep kakbal kurachak ikri pari unikiahal ri usut rinim rachoch ri dios katek uri ri Jesús kuyajun ni malak rakok chiyaj.
2: Nutat pari akab kinyawiri wushlabal.
1: Are takchi shubikwari shel ridanima shkamik. Are takchi kri rik amalbech kech ok alwinakwari nim kri wiri Dios kubik.
4: Asig nakut weachiri khunsuk lakwinak.
1: Konohel riwinak cheche bekila vehastakri are takchi kilwari ketsalihik tekuri kitok alegri wokikush. Konohel riarachil nak ekowi ulok cheri likwari shakuheri ishoki. Chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok. Kohunachi Jose riubi, hun chkech ri ahawib, hun suk lahwinak. Riare manshrahtari hastak cheshkah rinikachik. Riare aharimatea, hun tinamit kech ri ahudio. Riare reyemri rahawibal ri Dios, kopanchu wech ri Pilato, katek uri kutari ubakil ri Jesus chrech. Kukasah ri ubakil ri Jesus, kupis pa hun ratziak kaminak. Kategori gukoh pahun hul chek otom pahun abah, hawichi mang kota hun ya om chupam. Areruk egrik sukabashi krinemak eg, eshas kusakaribeg risabado. Ri ijokib chek kiternebe mulok riare chipa Galilea ulok, kebek eki kiternebeg ri Jose, kikil ri hul, shokuhek kilo has unimik kban kanok ri ubakil. Shas chanim ketsalehik. Kategori kisukumah rikok tak kunabal ek kirawasih ri sábado ke kanah kan paja.
7: Lucas capítulo 24.
1: Rinabe qihrech rishmano aretachik pakak ushekah ke be parihul kikamu birikok tak kunabal chesh kisukumah ri khunqih kanok. Kategori kiriqari abachchenah chik owichrech rokibal rihul. Kategot aretak chik ya okubik, mank kirikata ri ubaqir ri ajawxel Jesús. Mank etamtak khask kichomak puwi wari, katekuri, kek ohi keb achihab chkiwach, ko utzalaktak katziak. Ri eare ek kishibik kib, ek kikasak kiwach chori ulew, katekuri, ri achihab kikibik chkech.
8: Khaschek itzukuk rihun chek aslik chikishol ri ekaminakib, mankota waral, ri aresh kastak uwach. Chinatisah pari khlom ritsikhche shubikhche wech are takchiri are ko pari Galilea rakhawshik cheru kohol riachi kahashna pakirabri e ahmaki bachihab kikribana riare chori hon ripal katekuri churoshkih kastahna wechri
1: katekuri riare kinatisah wechri are takchi ketsale kholok pari khul kikibih runohel wechastakri chkechri ehulahuk Shokuhech kech konohel ri enik achchik. Ri kebin wehastak ri ichkech ri etakonela, are ri Mari Magdalena, ri Juan, ri Mari ri Unan ri Santiago, erinik ach ishokib chikche ekokuk ri eare. Shokuhech kibich chkech ri etakonela. Katek uri, kichomachche shamoshtak tzich wetzich ri emank kikohtak. Katek uri ri Pedro Kelubik, ekutihu bi anim tzachi pariohul. Katek ut, Arechi kummeh kurib cherilik, shakshuwiri atziak shrilo. Ketzalek parirachoch, ksachukush cherish kulmatahik. Pabehun kihri, ekep chkechri eare ebenakubi pahun tinemit che emaus riubi, nach oshkal estadios cherechri Jerusalem. Kkitzihoch chkiwach ronohel weri chesh kulmatahik. Katekuri, aretachchiri eare, hunam kech au chkiwach, Kibukoh ri Jesús kuk ek bin kuk. Katekuri, ri kiwokoch mank kowintak kil riare. Riare kubik chkech.
2: Suri tzih kitzihoh chiwach paribe?
1: Ri eare ketak ik. Ko, hikayeh ruk ri kiwokoch. Hun chkech riare Kleofas riubi kubik chrech.
9: La shugire atwinak pari Jerusalem. Chemaretam tari rehastak cheshikul matahik pawetak ikhri.
2: Suk ut.
1: Kcha are chkech, kikibig chrech.
9: Rihastak rech ri Jesús, ri Nazareo. Cheshukut ri chehun kashal utzih ri Dios. Ruk ri mayepal okuinem. Ruk ri utzih shuwach ri Dios. Echkiwach ri winak. Hasri uya ik, eshkipan ri ekanimal tak chuchkahawib. Ri ekanimal tak atbaltzih. Rech pan kun katalzih puwi rech kamikal. Katekuri iskiripapa riare churiripapal. Riuf shikayeh chariare kutotahisah Israel. Kamikutri ukochik pariuroshkir cheshkoutahikweri.
5: Ejuhunch kechri shokip chekokuk. Sach kakuch kechru marrech chekikip ich chkechinikah moshtaktih. Shepe karetakchish pakakushekah chipariuhul. Kategori Manshkirika tariubakil, shetzalijolok. Eshkibir chkech, cheshokoje, shekil nikag e angel. Chekibir chkech, cheriarek aslik. Ejuhun chkech, rieko, chkashori uj. Shepe pariuhul. Teguri, shkirika rihastak heri, hasri shkibir ri ishokib. Kategut, manshkil tariare.
1: Chichanim, riare kubir chkech.
2: Riwani mama kotari uchah. Kategori kashche kishkohon cheronohel ishkibihri e kashalutzihri Dios. La man rahawshik tachere Kristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem.
1: Kumahih ruk e Moises kashkuk konoheri e kashalutzihri Dios. Kukutchki watch ronoheri tzich tzibatalik kanok puwiri are. Are tachchi nakachchik ek owi cheri dinamit hawichi ike bewi. Ri are kubanoche krahnak bewi. Katekut, li eare sibalak kitak ik kibich rech.
9: Chatkanakan kuk, rumal rech chakpek ik, katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik, ek kanakan kuk. Aretachi kochori mesha, kuk am kokri kashlangwa, kubiri teuchibal, kupiron ekuyachkech. Katekuri kuhakri blikiwakoch, ek kichabu watch. Katekut, li arek sachu bich kiwach. Kikibich bilki.
5: La manknignatik tariqanima, aretakchish chawch kech paribe. Aretakchish ucholehu wach kech ritzi batalik kanok.
1: Shas chanimri ke elulok. Katek uri ketzalik pari Jerusalem. Kikirikari ehulahuk che hunam kimulin kip. Shokuhere nikachchik che ekachil ekokuk. Ri eare kikibich.
6: Genagut, kastiri hachawshel kastah wach. Eshukutri chuachri Simon.
1: Shokuheri eare kikibihri hastak cheshkik obisak paribe. Ejas uchobik uwach kibano aretachchi shupiri kashnawach kiwach. Tahin kikibihweri aretachchi riare kochik chkishol. Katek uri kubih chkech.
2: Ni malahutzil chivechri ish.
1: Kikishibih kib. Katek uri kikichomachche tahin kikil hun ushlabal. Katek ut kubih chkech.
2: Suche we shibiri kilri, e suche ke keplani kush, chivilawe nukab, we wakan, in, chini malalech, chivilampe, chrechun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki viloche ko chwechri in.
1: Aretachchi kubihweri, kukuchki wachri ukab erirakan, rumal kutri kiki kotemal chkech, maha kas kikoho, e shek ksash kikush, Emang kichopta weri kubichkech.
2: Lako iwuk waral hun kitiho.
1: Kikiyachrech hun chakab saomkar. Kukamu kohriare, katekuri kuachkiwach. Chichanim chik kubichkech.
2: Henak ut. Arewa wetak tzikshin bichchiwech aretakchiri in inkona iwuk. Rahaw shikchek mantahnaru noheli tzikche tzibatalik chwihri in. Pari upishabri Moises. Pari ashalu tzihri Dios patakri bisho bal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tzibatalik. Katek uri kubik chkech.
2: Henak ut, tzibatalik chiri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chikishol rikamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, tzipari ubik ki atahna ubishik, rik eshok ush. Ki atahnari sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak, ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetina mitri, chikatena ki atahna chivech ri uchok abrikah.
1: Katekuri, ki ukamu biri are chunakah ri Betania. Kualisah riuqab keuteuchih. Katekuri, aretachchi tahin keuteuchih, ri are kutasu birib chkech ri are kkamu biri are parikaj ri are kimekhba kib ekkishulbar ki wach chuwach ri are katekuri are chi shokoweri ri are ketsalih pari jerusalem ruk hun ni malakh ki kotemal amaqene ko pari nim ra chochri dios enim kkilwiri dios.
10: Riutza lachzi chrech ritios lach Juan. Juan capítulo 1. Parumachbol koritzich eritzich koruk ridios eritzich are ridios. Parumachbol riare koruk ridios. Ronohel shbanik rumal riare. Ewet mat koriare mankot hun hastak bant chenak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal erik aslemal are kechehil riwinak. Atekuri richek niko parik ekum, irik ekum menskowint cherech uchupik riare. Ohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Spetik arech kuban hunk at baltsik, arech kuban atoutsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are ri manaret richek, aren kot rikibnok atoutsik puwi richek. Ditzir are de kastir chek chekuyari chek chekech konohel winak, riare spe pari uwechuleu. Riare opara uwechuleu, eri uwechuleu shbandahik rumal riare, katekuri ruwechuleu munret amt uwech riare. Riare spe para rachoch, katekuri rirechlashik minshikikulahtah. Katekut, chkech konohel ri shikikulah riare, shuyako winem chkech arech. Era el cual Dios, chequech riquequejón chrech riubi, riare chemenche el cual ashtag rumal kikel, on rumal urreibel bakilal, on rumal urreibel achi, shanigen kut el cual nak ulok ruk ridios. Katekuri ritzir shetioch lobik, katekuri shekik kuk chekshol riuch, ekilom riuk ehil, uk ehil chepitnak chi ruk riutat. Chiriare qas shiwi kohol shel nohnak chirech ri utsil e chirech ri sakalak tzik. Rishwan kuban qatow tzik puwi riare e kubik.
4: Are wawwe are chiri in shimbik puwi. Rihun che petina kulok chwik are benak chnuwach. Rumal rech chiri are kaslik chik are takchi mahoq in koin.
10: Henak ut konohel qak amomri tzkatalak ubantahik katikuri Kakamom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha shiatak rumal ri Moises. Ri utzil irisakalaktik shpe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlom uwach ri Dios. Shak shiwi ri hun chik ohol shel. Chik opari ukush ri tat shel. Arirare uy omu bishik risakalaktik puwi ri are. Katekuri arewa ri kat baltik kuyari shuan. Are tqchi ri a judio ki kitaquloq ruk riare chi pare Jerusalem uloq e jujun chuchqahawi e jujun e ahlevita are chikta chrech
1: atxachin riat
10: riare ku qalaxax munguchuqtax ku qalaxax
4: man intaxri in Cristo
10: e kitta chrech
1: atxachin utriat laat rielias
10: riare kubir
4: من انتخ ريأري
1: لا أطريق أشيل وطيغ ريديوس
10: كتاليغ أواج
4: من انتخ
10: كاتيكوري ككبير چريج
1: أتخاچين كوت أريج خريك قتاليغ ووش كتري أوخت قوينة قلوق خاص كبير أتشريج أويب
10: كبير ريأري
4: إن رينو جابال ريك كوراق كيهو چي باريتسينا ليكو ليو جيسوك أماخ ريو بيري أخوشيل خي خاص شبيخ ري إسائياس Rikashelu tzikhri Dios.
10: Rieta komu loq, ekhujun taq fariseo, ekikta chirech.
11: Khas kucheka qasaxa, wema atri Cristo, wema atri Elias, wema atri kashelu tzikhri Dios.
10: Rishwan kubir chkech.
4: Riin kin qasaxri xa ruk khoron. Katek ut chishol riish kohun che man iwetam ta uach. Riare petinak chwik. Rin mantaqal ta chwi kharej kin kirri u shakhab
10: wari shbantakhik pari betanya qapch rech ri Jordan khawhe tahin ku qasakha rishwan pare hun ichcha pnok kril ri Jesus chepitna qulok ruk riare ekubih
4: chiwilale ri ala khuchih ri Dios che kresakh taqrimakah qoch wachulew are wari are che shimbih pui chuikhri in petina qulok kunachi che qochik na bech nuachri in Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in. Kategori rin manwetam ta wach. Kategut arech ri arek alachinik chikiwach ri Israel. Rin kinul kasah ri ha panichoron.
10: Irishwan kuban hun kat baltsik kubik.
4: Ilitahinak chiwumal. Ritio shalahush labashel chekkah ulok hekhas hun palomash. Chepetinak chipachikah. Ekkanah puiri are. Eri in chusheka nok manwetam ta uach ri are. Kategut rihun chi unutakom chrech ubanik rikas na parihoron. Ri are shubich chwech. Pui rihun chi kawish na chi kahulok ri tiosh la kush la bashel ek kanak pui. Ariri rihun ri chi kukasah na riha ruk ri tiosh la kush la bashel. Kategori ilitahinak chi wumal ri in ekinyari atbaltsik chi areri are ri ucha omri dios.
10: Parejun ichche apnok kochmul rishwan chila kuk ikep eti hoshel kkaichrech ri Jesus che kokwik katekuri kubih
4: we areri arela ri ala huchih ri Dios
10: ri ikep ti hoshela kikta we tihri ikiternebeh ubiri Jesus ri Jesus kusu tihri katekuri aritachchi krilo chikiternebem ri are Kubir chkech.
2: Haski tsukur.
10: Di eare kikbir.
11: Rabi.
10: Cheti hoshel kubir pakachabal.
11: Hawi at hekelwi.
10: Kubir chkech.
2: Chisahulok. Kategori kivilari.
10: Keberuk. Kikilo hawi hekelwi rare. Kategori kikanakan ruk parihunk ihri. Krahnelo opaninak chiri lahuk kahbal. Riatrish, Cherra Chalal, Ri Simón Pedro, Hunchikech Ri Kep, Chishiktari Utsih Ri Shuan, Cheshikternebeh Biri Jesús, Weareri Nabe Kurkari Rachalal Simón, Ekobir Chrech.
11: Rioch Shirikitah Kumal Ri Mesías.
10: Weri Kubir Cristo. Katekuri Kukamu Biri Are Shasruk Ri Jesús, Ri Jesús Kukayeh Riare Ekobir Chrech.
2: At riat Simon riuk ohol rishwan riat kabishna sefas chawech
10: wiri kubir Pedro parehun ich chapnok ri Jesus krach keluloq para Galilea kurqari Felipe kubir chrech
2: china ternebehbik
10: ri Felipe ahbet zaida ritinmit parikiel wiri atrish iri Pedro ri Felipe kurqari Natanael kubir chrech
11: Rehunche shutzibach kanri Moises paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach riare kumal, areri Jesus, rikohol rishep riach Nazaret.
10: Rinatanael kubich.
2: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
10: Rialip kubich chrech.
11: Tasaholok ekawil nari.
10: Ri Jesus kril rinatanael, chepit nakulok ruk riare ekubich pui riare.
2: Waral ri kasik olik hun ah Israelita. Rugriare mankota subunik.
10: Ri Natanael kubir chrech.
2: Hawichi awetam nuwach.
10: Ri Jesus kubir chrech.
2: Mahok chechka tu sikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
10: Ri Natanael kubir chrech.
2: Rabi, atri atu kohori Dios. Atri atra hawinel ri Israel.
10: Ri Jesus kukot uchi kutachi rech.
2: La sharu mal rech shimbiech chawech. Ri insha tingwil chusheri wikosh. Ri at kat kohonik. Kawil nawa. Ni makchi na hastaku wach chuwach veri.
10: Kate kuri kubich rech.
2: Kasich kimbich chivech. Ri ish kiwil nari ri kachche hakatalik. Eri erangel rech ri Dios. Que paquik ekushulik puiriuk ohol riachi.
10: Juan capítulo 2 para urosh k'ih che apnok k'ojun k'ulnem parikana che jun utinmitri Galilea katekuri k'ori unan ri Jesús chila xokoje kisk'ish ri Jesús kuk'ri etu xela katekuri munkutzqat ri amaja rumal rech chik k'is ri amaja rech ri k'ulnem ri unan ri Jesús kubich rech
12: ri ere mankota chiri kamaja
10: ri Jesús kubich rech
2: Has wech in chavech ri at ishok mahako pan ri nukahbal.
10: Riunan kubir chkech ri ekpataninela.
12: Rono henri kubir chiwe chekibano chibana.
10: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ekudio. Chukuknal kebel. Keb onushib pahbel upam. Ri Jesús kubir chkech.
2: Chinohisah wetak ebal ri chrech horon.
10: Riere kiknohisah chiaxik chrech takri ebal kubir chkech.
2: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri wa im.
10: Riere kikkam ubi chrech aretakchi ri rahauri wa im kukumuh nabe apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninela ketam khawhe shikesa khwiri kha ri khawri wa im kusuki khichap ala katikuri kubir chrech
9: kono henri winak arena be ki khachri uts amaha e are takchi e qabarela chiri winak reke ki khachri makasta uts katikuri Riat aresha kol ri ut katena chanimri.
10: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesús parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri uqihil iri tuhishela kekhon chrech ri are. Katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokuhe ri unan ri rachlal iri tuhishela. Katekuri shakep ushib qih kekanakkan chila. Pitnakchek ri ashbal kech ri ahudio, katekuri ri Jesús paki ubi para Jerusalem. E parenim rachoch ri Dios ki urka y akayib chech takri e ama wakish ri e ama achich, takri palamosh, ishokuhe ri akashal takpuak, chet iul patakri kakolbal. Kuban kunasiar rukkam, katekuri konohel ki ukiya ulok parenim rachoch ri Dios rachil takri chich, تقري وكش كو خيمه وبيريك بواق ريخ كشال تق بواق اكو كياق بيريك تيم كاتكوري كو بيخش كيش ريخ كينيل تق بالموش
2: جيويسا هو بي ويري وارال ميبان خون كايي بالچريش ري راچوش ري نوتات
10: ريو تخوش اللاب كي كناتخ چي تبتاليك
13: ريشينيك چريش ري اوچوش كي نوكوشنا
10: كاتكوري ريخوديو ككبيخ چريش
11: خاص کتبال که گود چقوش رومال چه خیوا کاب آنو؟
10: ری Jesús کبیخ چکیچ
2: چی ویلی خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ کین یک چی نخومول
10: کتگوری ری اخودیو که کبیخ چریچ
3: پا که وینق وقیب خوناب شیکتا خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ که یک نریات
10: کتگوت ریاره اره رو باقیل کتخوخ یاره تقچی کویک ریب چکشال ری اکمنی قیب کناتاق چکیچ ری او تخوشلاب چه شبیخ ویری کاتکوری که کخون چریچ ری تیب تلیک چریچ ری اوچیخ شبیخ ریاره آره تقچی کور یاره پار خیروسالیم پار نیمقیخ ریچ ری قاشه بل سی بلاخی که کخون چریچ ری او بی آره تقچی که کل ری تق کود بل کوبنو کاتکوت ری Jesús مکخوند چی کیچ ری ایاره رومال ریچ چی کنوخیل ریتام کی واچ ایریاره من رخاوشیک تخ کیا خونقات بلتیخ چی ریچ پکوی ری وینق رومال ریچ چی ریاره ریتام ری خستخ کوپی کانیما ری وینق خوان کپیتولو 3 چی کشول ری فاریسیو کخونا چی نیکودیم ریو بی خونیم لخ وینق کیچ ری اخودیو چاقب کبه و بیک روک ری Jesús کرقاری آره کتی کوری کبیخ چریچ
14: ربی
8: qetam chi at petina qulok ruk ri Dios jejas at junak tij romar re che mankota junri kakuinik cherechu banik ri jetak kotbal che kaban riat we mankota ri Dios ruk
10: ri Jesus kubir chrech
2: qasir qasir kim bir chawech we junwinak mankalashta chi humul mank kovintaj kril ri rajayubal ri Dios
10: ri Nicodemo kubir chrech
8: Hasubani kuyao kuban hongwinak, arech kalishik karetakchi riare riahwinakchik, lakakowin puch kokchi humul chusantil rukriunan, ekalash chihumul?
10: Ri Jesus kubir chrech.
2: Kastir kastir, kimbir chawech, wehun winak man kalash taubi pariha, e pari ushlapshel, mank kowintak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlap shel, ushlap al ri. Mashibi hawib, che shimbih chawech. Rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul. Ri kyaqiq kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal, katek utman awetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari, ri kalash pari ushlap shel.
10: Ri Nicodemo kobir chrech.
8: Hasku banik waweri.
10: Ri Jesus kubir chrech.
2: Riat atakhtih pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Qasih qasih kimbih chawech. Ri uh kakatsihoh ri hastak cheket am. Ekakaban katoksih puwi ri kilom. Kategutri ish man kikam tawuk amri katoksih kikban ri uh. We makish kohonik aretak chi. Kintsihoh ri uhastak ri wachulew chiwech. La kishkohon kuri aretakchi kintzihohri uhastakrikaj chiwech. Mankota hun pakal nakchikaj. Shuviri kajinak ulok chikaj ri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew. Rahawshik che shokunjeheri. Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri Dios y balakulok okehri wachule uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronoheli kokohon chrechri are, mankusash tarib. Arech kikohi hun hunaliku kaslemal. Rumal recheri Dios man utakom ta ulok ri ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakom ulok arech koltahri wachuleu, rumal riare. Achinu kokohon chrechri are, mankbanta katoxih puvi. Katekut, rihunche mankokhon ta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche mankohinak ta chrechri ubiri ukoholri Dios. Kategori, rikatbalzihri kolik rumal weri, shperi chach chuachuleu, kategori riwinak aresi balak, kikolokok ehri ekum chuachri chach. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chach. Emank peta ruk richach, arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalak tzig, kbe ruk richach, arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari Dios.
10: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela parleu ri judea, kkanak ken kuk e kuban ri kasna, shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna par ainon. Nakach rech ri Salim, rumal rech chik osi balah ha chila, iriwinak si balah kepitik, ikekam ri kasna. Rumal rech chiri shuan maha kekiaktak pariche. Kualah hunchoh kuk ri eutehoshela brishuan, ruk hun ahudio, puwirich ach chobenik ruk riha. Kikirka rishuan, kategori kikbir chirech.
14: Rabbi, rihun chik awuk. Qab chirech ri khordangchik ri hunche utalak atoxtix shaban puwi riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
10: rishwan kubih
4: hunwinak mang kuwintah kuban hun khaswach we manja om chirech rumal rikakh riish ish qatalsix chwech ri in cheshas in shin binik man intakh ri kristo ri in are intqam uloq chwech riare Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir richapala chek oruk riare rikupatanih ekutat beh riare kikikotik kutari uchapal richapala arek uari kutz akata beh rinimalak no kikotemal rehawashik chek kiyo ikhil riare eknitzarik no ikhil riin rehun chepetinakulok chikah kopa kiwi konohel rehun chekel pari uachuleu rechri uachuleu Ektsihonik he has hun cherech ri uachuleu. Rihunche petinakulok chikah, kubang atochzih pui rin hastak, cherilom eutom. Kategori, mankota hunwinak kamo ri uatbalzih. Rihunwinak, chekuk amori uatbalzih, kasih tiktah rumal, che sakalachzih ridios. Rumal rech, cherihun utakom ulok ridios, kutsihok takri utzih ridios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ritioche lahushlap shel. Ritat shel kulookeh rik ohol shel euja omro nohel rihastak pariokab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel korihunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puiri are.
10: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eutehoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eutehoshelab kel ubik pari judia e katzlik chi ubib humul pari galilea. Katekuri chira hawshik wikash pari Samaria, kopan ba pahuntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakah chrech ri ruleu ri jako, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri uk yambalha rech ri jako, ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakah ri uk yambalha, genek o pari wak kahbal. Huni shok ach Samaria, Kopnik chila arech kresah ubi uhron. Ri Jesus kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
10: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
12: Hasche, ri atat judio. Katekuri kata horon chwech riin, chein hunishok in ach Samaria?
10: Rumal rech ri judio mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesus kubir chrech.
2: Weta wet amri at ri usipanik ri Dios e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata awech chrech. Eri are shuya tanari chawech ri kuwala ha.
10: Kubir ri ishok chrech.
12: Ahaushel. Mankota kawes berri ha. Ewe ukiam bal hari si balak na kupan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha. Lare at nim put chuwache katat hakob. Che shuyach kechwe ukiam bal hari. Katekuri. Chakumum chrechwe hari diare. Ere eral kuan. Shokuheri umebil.
10: Ri Jesus kubik chrech.
2: Ri hunche kukumuhwe hari. Chakih china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhri ha. Chekinyanari inchech mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana inchrech kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kaslemal.
10: Rihun ishok kubik chrech.
12: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mank chakik tachinuchi. E mankimpeta chihwaral che resashik.
10: Riare kubik chrech.
2: Hat. Hasik ihu lok ri aguachajil, katekuri chatzalihu lok waral.
10: Rihuni shok kubik chrech.
12: Riin mankota aguachajil.
10: Ri Jesus kubik chrech.
2: Utsri shabih, riin mankota aguachajil. Rumal recheri at, ek ashinak ehob aguachajil, erihun cheko abu kamikri, man aguachajil tak. Eweri kasihri kamik.
10: Ri ishok kubik chrech.
12: Ahaushel, riin kumwilo cheri at, atkhun kashal utzik ri Dios. Ri ekanane katat, shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibik. Pari Jerusalem, COVID y colipal. Jawijera jawashikwi, conujel kekkijilajri Dios.
10: Ri Jesús kubir chrech.
2: Chakohori nutzig, ishok. Chepetinajri kahbal jampana, che manpubita chiwe hun huyubri, shok manpubita chiri Jerusalem, jawiri kishkijilana chrechri tatshel. Ri ish, kikijilajri man ibet amta uwach. Ri uj, kakak ihilahri ket amuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kbanri dios. Kek ihalashik nari dios pari uslabashel epa sakalahtzik. Rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Uslabashel ri dios. Eri kek ihilam chrechri dios. Rahawshik chek ihilah pari uslabashel. E pari sakalahtzik.
10: Ri ishok kubir chrech.
12: Ri inu wetam chek penari mesías. Ri kbir kristo chrech. Aritak chek penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
10: Ri Jesús kubir chrech.
2: In riri tahin kchawawuk.
10: Katekuri chiwi uchanim ri kperi u tehoshelab. Katekuri ksach kikush. Min kikchobtaj we kchaw ruk hunishaq. Katek ut, min kot hun ko kubir chrech. Khas katskuj, un khas katsikhoj ruk. Ri hunishaq, chi shakbi kuyakan ri uqebal chila. Kuti ghanim kbe pari dinamit e kubir chkech ri winak.
12: Chisak, hiwila hunachi che shubir chwech runuher nubanom pari nukaslemal. La manareta kune alori Kristo?
10: Riare kielu bi paretinimit, katekuri kikirka riare, katekuri riutehoshela kikcheher ekekbir chrech.
14: Rabbi, chatwok,
10: katekut kubir chkech.
2: Riink ohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
10: Riutehoshela kikbir chbilkib.
6: La kohun winaklo shuya awa.
10: Rijesus kubir chkech.
2: Areguari nuwa, chekin banri rahawanikri inta kowinakulok, e utsuk isikri uchakin bano. Lan man kibirta puchri ish, krahna kiheb ik, kategori kokri ri atoh, utsbari ri inkin birchiwech, jiwali sahri ikai bal, kategori chishkai chrech takri tikombal chek anchik chrechri atoh. Ri ak atoh ki atak chrechri toh baluk ik, kategori, Kumolu lokri ritakuwach ri hunalik kaslemal. Shahek uri kut, riatikonel hunam kikoti krugri akatoh. Shahek uri chepaweri kastir kelikri tzir, hunri ri artikonel, hunchiri ri akatoh. Ri in ishinta komu bichrech katoh hawihe, man iaom takan ikosi balri ish, enik achik shekosik, eri ish ki wechbeh kan ri kikosi balri eare.
10: Sibalak eki yak Samaria, che yak patinamit ri, ke kehon chirech riare rumal ri utzik ri huni shok kubik. Riare shubik, chwech ronohel ri nubunom parinukas lemal. Aritak chi ri yak Samaria, ke open ruk riare, kikta chirech, arech kanakkan kuk, riare kanakkan kepk ik chila. Katekuri, sibalak nim ke kehon chirech riare, Rumal ri utzig, ekekbir chrech ri huni shok ri.
15: Chanim ri, mankoh kohon ta chrech ri are, rumal ri atzig at. Rumal che chi uxh katayig ri utzig, katek uri qit am chri are, qastzig are ri kolonel rech ri wachuleo.
10: Are tak chi ok owinak chi ri keb qih ri, kelo bik, kbe ubi pari Galilea, rumal rech che shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik, Che hunk ashel utzihri Dios, manim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aritak chi kopen pari Galilea, riech Galilea sibalak utz ukulshik kikibano, rumal rech chiri eare shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakich, rumal chiri eare shokuhe shepe pari numakich. Katekuri, Katzlich kut parikana che utinmitri Galilea, خوخه شوك ايش ريخرون بامخا كوخون وپتانيخيل ري اخوينيل چه يغوا بريوكخول كو باري كفرناوم اري تقشي ري اري كوتا اوتخول چه ري جسوس بتنقلوك باري خوديا اچه شوپن باري غاليليا كبك اكورقا ري اري كاتي كوري كوتا چه ريج اريج كشولي وبيك چه وكونشيك ريوكخول رومال ريج چه كميكال چه كوليك ري جسوس كوبيك چه ريج
2: ريش و من كيبيل تانيك احتق كتبال امايبال مكيش كونتاك
10: ريو پتانيخيل ري اخوينيل كوبيخ چريج
5: اخوشيل چاتشلونو بيك اري تقشي مخاك كم ريوال كوال
10: ري جسوس كوبيخ چريج
2: خاتو بيك ساسك اسليك ري اخوخول
10: ري خونة چي كخون چريج ري تسيخ شو بيخ ري جسوس كاتي كوري كبيك اري تقشي شولنم كوبن وبيك ريو پتانيخيل كيكلو ري اري اكيكبيخ چريج چيك اسليك ريو كخول ري اري كوتاچ كيچ ري كخبل اري تقشي شو تريك كيكبيخ چريج
4: ايوير باري وقوب كخبال شل وبيري قاق چريخ
10: ري خون تات شل ري شريتا ماخ چي اري وخون كخبل ري اري تقشي ري خسوس شو بيخ چريج كاسليك ري اكوخول كاتيكوري كخون رياري اكونوخيل ري اوينق باريخا وكولبل ويخون كاك قطبل ري چي وكاب قطبل شبن ري خسوس اري تقشي شتليخ وبي باريخو ديا اكبي باري غاليليا
7: خوان كابيتولو 5
10: چوواج چي اقانوك وري كخون كنماقيخ ري خوديو اري خسوس كبقي اولوغ باري خيروساليم كاتيكوري Para Jerusalén cojón cotón jabal, chejón colbal ubi pa griego probatica, e betesda ubi para hebreo, cojó utzeltmal ha chrech, chuchetak we utzeltmal hari e iol sibalag e yawabib, e mojib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, che keyem che kuchuk charib rija, rumal rech cheri angel rech ri ahaushel. شاك اخون بانا كاخو لوك باري كوتوم خابال اي كوچوك شاري خا ارينا بي چه كوك باري خا اري تقشي شو چوك شاري ككون تخيك جريج رو يابيل كوچي لا خونا چي چه خوينق وخشاك لخوخ چه خوناب يواب رياري ري خسوس اري تقشي كريل رياري چه قيولنق چي لا اي چه رتام چه كي تق خوناب خيوا وبنوم كوبيخ جريج
2: لكواه كتكوناتاك چريج ري عباقيل
10: رياواب اچي كوبيغ چريج
16: اخوشيل رئين من قطة خون هنوينا قريج كنوكيا قوبي باريخا اري تخشي كوچوك چاري اري تخشي بناق رئين خون چيك قاقنا بيج نواج
10: ري خسوس كوبيغ چريج
2: چتوالي خوك چك اما وبي لأچات اچات بينوك
10: كاتيكوري چی شقبی اوت چک ریاچی کوکمو بیری اوچات اکو مخیخ بینیم کاتیکوری سابادو ویخونک ایخ ری رومال کوری ریا خودیو ککبیخ چریچ ریاچی چریش کونشیک
15: سابادو ویکمک ری من یتال تچاویچ چککمو بیلی اچات
10: ریاره اکو بیخ چکیچ
16: ریخون چشین کونانیک شو بیخ چویچ چکمو بیلی اچات اچات بینوک
10: ریاره ککوتو چی
15: خاچین ریخون اچی تشوبیخ چاویچ چک اماو بیلی اچات اچات بینوق؟
10: کاتی کود ریکونا تخنق اچی من رتام تا خاچینوق شانه ری خسوس شسا چوبی ووچ چک شوال ری وینق رومال ریچ چه ایک اوسی بلاخ وینق چیلا کاتی کوری ری خسوس کوریقا چنا پرینیم رچوچ ری دیوز ایکو بیخ چریچ
2: چویلام پی اتو تیری نق چیک ماتماكونشي با اريج منك بيتا خوني ملاخ إيل چيك باوي
10: ريخونا چيك بي چوبيشيك چكيچ ريا خوديو چه اري ري خسوس شكونان ريا ري رومال قوا ريا خوديو كو قطاخ ري خسوس رومال چه شبن ويري باقيخ سابادو قطي قوت ريا ري كو بيخ چكيچ
2: قطي وا كامي كري كاچاكون رينو تات اشو قوخيري انكين چاكونيك
10: قطي كوري ri ajudio ni malak chuqab ki kho arech ki kamsah riare rumal rech mshaqt mat kuchakhir ri sabado shani shaqoxe kubih utat chirech ri dios ek khunamante sahri ruk ri dios ri jesus khumulchik chawik ekubir chkech
2: qasih qasih kimbih chiwech ri kohol shelman kovin tak shaqpa utukelwi kuban khun khasuwach shuwik kovin chubanik Rikrilo chikuman ritat shel. Rehastak chikuman riare, shokohe kuman rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo oeh rikohol shel, ekuk ut chuwach ronohel rikuman riare. Katek ut, kuk ut china chuwach nik ah ni malah tak chak china, chuwach venik ahri. Rech ri ish si balah ksachna ikush. Jehas ritat shel chekuwali hisah kiwach ri ekaminakib. Ekuk asma kiwach ekuyari kikaslemal, shokohe heriri kohol shel, kuyari kaslemal chkech ri krahriare. Rumal recheri tat shel mankubantak atotzih puvi hunwinak, shane uya omro noheli katbalzih chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nimri likik bano ri kohol shel, jehas nimri likwi kikban chrech ri tat shel. Rihunche man nim tariliku ban ri kohol shel, Shokohe manim tarili kuban ritat shel, cherita kovina kulok riare. Kasih kasih kim ichiwech. Hachin kutari nutsih ri in eke kon chrech ri inuta kovina kulok, kori hunalik lah uk aslemal, emank petari chuwach ri atbalzih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninachi parik aslemal. Kasih kasih kim ichiwech. Petinak ri kahbal. Ekochi ukamikri, cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri ukoholri dios, ehachinta kiktayih riare, kik asiri. Rumal re cheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechwiriare, shokohechi uya om chrechri koholshel, ri ukaslemal parechwiriare. Kateguri uya om rikovinem chechriare, arechkubanri atoxih. Rumal rechi riare are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri ehachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in. Man kinkovin tak kinban hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinban katoxih heri has ri hastak kinto. Esakalaxih ri, rinu atoxih, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inutakowinakulok. Weta shas ri in, are kinban katoxih chipanuwiri in, ma ustaneri rinu katoxih. Hunchikri ri kamano katoxih panuwiri in. Ewet amri inche utri uk atoxih ri kuyapa nuwiri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Ri in, manareta kink amuk atoxih hun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltah ri ish. Are rikantil che nikilik ekuyari chah. Kateguri, ri ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri uchah. Katek ut, Ri inarek ovuk hunimalak atoxih china chuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal cheri hatak chakim ano, arek ya ovri atoxih panuwiri in. Che shas are ritat shel intakowinakulok. Ritat shel che intakowinakulok, are ya uinak ri atoxih panuwiri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchabal. Ri ish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takowinaku lokri in. Ri ish si balakinik ohri likri tzig. Rumal reche kichomach chik ohunaliki kasleman rugriare. Kateguri, areri tzig kia ohri atov tzig panuwi. Katek ut, ri ish man kiwahtak kishpewuk arech kohiri kasleman. Ri nuk ihil ri in man nuk amom takumal riwinak. Katek ut, Ri in wet amiwach, ri ish man ki lokok ehtari dios pari ikush. Ri in petinak pari ubiri nutat kateguri, man ki nik ulahtah ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri Dios, chare kikulah ri ikihil chpilak anibib, eman kitzukuh ta ri ikihil, chekperu gri shahun chi Dios, michomah, cheri in kimbanak atoqtzih piwi chuwach ri tatshel, ri qataltzih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku bar noheli ebeye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Shutzibach.

0: Chiki cojonic, where he hummoshil chikiwich. Catecut, chikiwich ri esic talic. Kneba, ea judío, on ea griego. Wawe areri, areri Cristo, cheuchucapri Dios, eretamapalri Dios. Rumal rech, cheriumoshilri Dios, are nim retamapal chubachri ketamapalri winak. Eriutakaril, ri Dios, are nimuchucap chubachri, kichucapri winak. Atekuri, Iachalashik, Chiwila Chichbo Ushe, Hachintak Shish Sikishik, Mangekitak Cherinim Ketambal, Chikiwuch Rigwinak, Mangekitak Che Enimalak Takwinak, Mangekitak Che Shialashik, Chikisholwinak Chenim Kibantahik. Katekut, Rimoshil Pawe Uchuleu, Arewari Shrahri Dios, Shuchao, Arechkik Ishik Rigwinak Nimlachtak Ketambal. Ritokaril, Pawewuchuleu, Arewashrahri Dios, Shuchao, Arechkik Ishik Rik Okijukab. Rihungwinak Chebankot Nim Ubantahik Ri Ralashibal, Eriwinak Cheketzaleshuach Pawewuchuleu, Arewari Shrahri Dios, Shuchao, Arechk Sachkiwach Rinim Kibantahik, Arechmankotahun, Bakilal Lim Kril Wirip, Chuachri Dios. Rumalrech Are, Riish, Ishkopari Cristo Jesús. Chiwechri ish, shushik retambal ri Dios, are kasuk il, are tioshlah kak aslemal, yare kakiritahim, are chachari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip, pariahaushel.
0: Primera de Corintios, capítulo 2. Katekuri, are takchishimbe impari itinamit, ishachalashik. Manshim bichtari kutalik rechri Dios, rukujukab ritzig, onrukri etambal. Manjetari, riin, mankotahun chikhas uwash shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzig epari nuchomanik, Mankot hunutlach tzig rechri etambal. Shane hunkut bal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukabri Dios. Eman puwitari ketambalri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikisholri utlach takwinak, mangaretak kabih hun etambal rechwe uchuleu. On retambal hun nimwinak, rechwe uchuleu, chikkamnare. Shanare kiyau bishik riretambal ri Dios. Cheku talik emanka alhintah. Cheriare shusuk umach chi oherzi hulok rech akihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuachuleu retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam. Manchikri pa tariri ahaushel rech rikihil chori ripbal. Katekut. Hachari kubihritz ibatalik. Riuch. Arik kabih ri hastak uwach.
1: Si manshril tari wakochach, manshuta tari shikinach, e manshopan tapari ranima riwinak, ronohel ri hastak uwach che shusukumach ri Dios, shkech riwinak che kilokokeh riare.
0: Rumal rech, che shkech ri uch shukut gui ri Dios, weri rumal ri ushlabishel. Shane rumal, che ri ushlabishel ronohel hastak uwach kunik och. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri hastak uwach kopari ranima riwinak, weman shuwiri rushlabal riwinak, chichikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam ri hastak uwach rech ri Dios, shane shuwiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangareta shkikam ri rushlabal riwachuleu. Shani arech kak amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech ri uch ketamah, ri ketaksipanik tokop, cheu ya omri Dios chkech. Katekuri, ri uch, mangkayata ubishikweri, ruk ketaktsir. Cheshuk utretam bal, winak chkwash. Shane ruk ketaktsir, che are ri ushlabishel, shkutu chkwach ri uch. Shane shuya ubishik chkwach, pa ushlabal taktsir, pa ushlabal tak hastak chkech. Riwinak cherech we uwachuleu, mankukulak tari hastak uwach, شی رچ ری روش لبال ری دیوس شچ اخیل ماشیل ری چوچ ریاره امان که کوین تخ کریل وری رومال رچ شی شخ شوی پاری اوش لبال کبان کوینیم چه ریلیک شی کبان قطق چیخ پوی وری گته کوری ری اوش لبال گوینق کوینی کبان قطق چیخ پوی رونو خیل خستق اریاره من کتخون گوینق کبانو قطق چیخ پوی رومال رچ هچین شری تماخ ریو چومانی کریا خوشیل Arech kukunik kukut chiukok chuach riare, katekori ri uch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekori ri in, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg ri ish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak ri uwechulew, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachi wech, Arechki kumuh, mangaret shinja ko wachiwech. Rumalche mahakish kowinik che utihik. Shokuhe kamikri mangish kowinta che utihik. Rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechulew. Rumalrech cheko achishom echoch chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re, eri chak hachari kichak ri winak. Aretak chiri ish kibih. Rein inu winak ri Pablo. Hunchik kubih. Riin inu winak ri Apollo. Lamang ishet ri hasri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri eare, eare ak patanel che kumal eare, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal ko kuk, ronohel ri hastak uwech, che shuyari ahaushel chikech. Inri shinti konehik. Are ri Apollo shahanik. Katekuri are ri Dios shkisanik. Shahekuri, mankotnimu winakil rish tikonihik, mankotnimu winakil rish hanik, shaniare konimu winakil rish kisanik, chiare ridios, rihun chik tikonihik, erihun chik hanik, shaihunam, katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak, rumal rech cheri uhachakunila rech ridios, eri ish. Ishruleu ri Dios. Ish ri ishrachuch ri Dios. Ruk ri utuqob ri Dios, chashi atak chuech, in shinkohou ri utiki balil. Hun chiri ri kiyakou puwi. Katekut, konohel chikila hachike ri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kakowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech ri kohom chek, che are ri Jesus Cristo. Katekuri, Wek ohun winak, chepuwi wetik balirri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal chek penari parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ap ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, Riachak kuk amna hun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak, kasach wachri. Katekuri riachak koltakna. Henakuri hachak hun chek ashparik ak. Lamangi wetam tak cheri ish, ishni marachoch ri Dios, echeri rushla bal ri Dios, kanahinak kang iguk ri ish. Wehunginak kuk istik puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech. Cherinim rachoch ri Dios, tios lahubantahik. Katekuri, wenim rachoch ri Dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we uchuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukiri retambal. Rumal rech, cheri retambal we uchuleuri. Chuk chuwach ri Dios, shaneherit ibatalik.
1: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamapal winak pari kisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel. Retam ri kichomapal ri enim tak ketamapal winak. Retam che mankota uchokap we kichomapal ri.
0: Rumal kuwa weri. Makot hun winak kuk ihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech che ronohir ri hastak wach iwech ri ish. Ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas. Ri uwechuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, Richuak kabih. Ronoheli wechri ish. Katekoriri ish. Ishechri Cristo. Eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Eumortom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekori. Rekaskatach kechri eumortom. Arekaskere tahik cheman kikik eshtari kitzir. Chuechri in magnim tauk ir. Cheri ish kiban katok tsir panui. Onk kiban katok tsir panui nik ahwinakchik. Mankiban tane katok tsir panuiri in. Kasihnakut cheri nu chomanik. Mankot kinu chapwi payahnik. Katekut. Mangrumal tweri. Sugil kin kanak in. Rekatal tsir panui in. Areria haushel. Katekut. Miban katok tsir hare takchi maha kopon rik ir. Chiweyeh riupet bal riahaushel. Riare kutsiknari richek puwiri kutalik parikekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri konohel kikamnari rikikil chirumal ri Dios. Paronohel wehastakri yachalashik riinshinkohwip chiwech ish. In hunkambal noh riin eriapolo. Arechki wetamak huk uh. Ritzir chehewa kubir. Mishkash puwirit eva talik. Arechri ish magnimaltach kina o. Aretak chikiya iwachruk hun. Ekik ulela hunchek. Katekuri. Hachin halahoch koban chawech at. Hasrik oawu chemangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche chedimal kabono. Hachamangshata yo om chawech were. Ri ish. Ish no hinak chek. Ri ish. Ishqino malaqtaq winaqchik. Mankuk tari uj, shishushik ish aha winelab. Xinak ut. Usnak uri weta kish aha winik arit shokuheri uj. Kuk aha winik nak uri iwuk. Rumal rech, ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uj, chi uj taqonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uj acha winaqche shban qatok tzik paqawi uj rech kamikal. Shukya ik uj rech kayem rech ri uwachulew. Uj rech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uj kash kach abeshek. Uj mosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak eta manelab chrech ri Cristo. Ri uj tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Katekot ri uj etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uj kuchnumik. Chakik kachi, uch anlik, kabanak es chakich, eri uch binel manak ot kachoch, ri uch siblak kuch kosik ari takchi, kuch chakon ruk wek kabri, wek itselash kawach, ri uch kuch teuchunik, wek bank es chakich ri uch kak ocho, wek itsel kachi hoshik kabanik, ri uch kakakuba uk osh riwinak, ri uch bes rech ri uachulew, katekuri, shaskamikri, uch. Uk olival rimes rech ri uchuleo. Mankintz ibak tweri chiwecharech kelik ish. Shaniare kinguak chiri ish kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir lahok mil iwaktih chech ri Cristo. Mangek ita itat shek ohik rumal rech cheri in rumal ri utzlaktzih shishin walkuwalah ruk ri Cristo Jesus. Ri in sibalak kinkomih weri chiwech chibanaha chari in. Rumal kuwa weri, nuntakomubiri Timoteo chiwech, che lok alak nuk ohol, eriare, che mankuk eshtari utzik chirech ria hawshel. Kunatisahri, chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal, rukri Cristo Jesus. Hachari kintzihok in, parunohel kolibal, hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehun winak, Kini marisam kip, katekut riin. Chiman nakta chiwa kinopon na pari itinimit, weheri krah ri Dios. Eman kibanta katok tzih puwiri kitih ri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tzih ri puwiri kichukab. Rumal rech cheri rakawibal ri Dios, ang kakanakt kan pari tzih, shaneare kakanakik pari chukab. Hasrik kak chiwach riish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hunche. onruk hun lokok ebalalak ush, ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shui ketatah utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemanhunam tak kohonik kuk, shas shishuhal china, chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, ri ish, siblah inimar sami wib, emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol. Rihunguinak chepanal rech were. Uts barre, rein, inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakil iwuk. Katekut, inkochishol rumar riushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzik puwiri hun, cheshipono were. Acha inko ingela iwuk. Rahaushik chepari ubiri a haushel Jesus. Irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arechkik is sih puwi, riubakil. Arechk koltahri rushlabal pariuk ih, rihaushel. Man rumal tua nim ihil chiwech. Lamangiwetam tache ruk hubik, ukushal ksipohu wash runohel rik or, chikika ubi rik ashinakchi ukushal. Arechri ish, ishkak or, rumal rechcheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishi tahik. Henakut, chakakashbekba rini makir. Mangruk tari ashinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hun itselk aslimal. Shane chakakashbek ruk chakchok, isaklak si asimus. Aritak chi, shinsibaku bi uparinu uk chiwech, cheri ish mishkohi kuk, ri itsel takwinak. Mangaret shinchoman chkechri itsel takwinak, rechwe uuchulewri. Onri kikilokok ehripwak. Onri siblak kakahuwach ronohel hastak. Onri koki uwach kahaushel. Wetahri, rakaushik nakuri kishel ubiri ish pawe uuchulew. Manghetari, ri inshinzibak chiwech, cheri ish. Mankishkohitaruk, rihunwinak chepari ubishik, achalashik. Katekuri, kopari itselk asleman. Chekuru kok ehripwak. Chek iwach kahaushel kolik. Chek ubi hitzel taktir. Chek ekabarek. On chekrak ronohel hastak. Mishwaik ruk hunwinak chekheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak cheman ekot parikomon. Areri diosri. Kubonouna katok tzir pakiwi. Chik yaka ubik, chiwesa hubik parikomon riwinak che ahbanal itzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. Lakrahlo kbe parikatbal tzik chikiwach rimange suktak, elamangaret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. Lamangiwetam tari ish, che eare rietyosh lak takwinak, kibonou nari, katok tzik puwiri uachulew? Katekuri, we ishri kishbanow katok tzik puwiri uachulew? Lamang ish utztukuri, chi upanikri katok tzik puwi ri hubik chi mankot upatan? Lamang iwetam tari ish, chi uhri ri kohbanow nari katok tzik pakiwiri eangelib? Lamang kapantak katok tzikri puwiri hastak rechwe hunk aslemalri? Katekuri, are tak chiri ish, Ishkopa hujun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzig. Cherikomon tiyosh kretzelah kiwach. Kimbih wari chiwech rechik ishbal. Himankot hun winak chishol chenim retambal. Chik kowinik kuban katbal tzig chikishol ri echal ashik. Manjetari. Shane kishbech kiwach ri ekatbal tzig. Ek ishchohinik hun achal ashik ruk hun achal ashik chik. Ewari chikiwach ri winak Cheman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chi hunitzel chiwi iwuk, chi kouch oh hun ruk hunchik, la mangaret utsri, chi kakaraknari uk oshumal riman suk tak kbanchkech. Onghas che, cheri ish, mankiyatak kam ubik rihastakiwech. Shane ish kish banori man suk tak, e ishri kish kamau biri hastak, kechri dik achik, Eweri chkech iwachalal kibanwi. Lamang iwetam tak che hachin ri mansuk winaktak. Mang kichbehtari ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Rikikibanitsel pari winakil kibakil. Rik omolom tak kahawshel. Rik itak ishokib achihab kikuhikuk. Rik oitsel kaslemalkuk. Rikibunawsiblak ash. Riel komab. Rialik kahronohil hastak. Riakabra elab tak winak. Rikikibi ritsel taktih. Mang kikichbehtari ri rahawibal ri Dios. Katekuri, waweri, ek ohunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shish achtahik, shish tioshri sachtahik, shish suk batahik, rumari ubiria haushel Jesus Christo, erumari rishlavalri kadios, ronohel hastaku watch yadal chiwech, katekut, man ronohel tahas watch uts chiwech, ronohel hastaku watch yadal chiwech, katekut, mankiyat bechrech, hun hasu watch. Chikuk at tsihpanwi. Riwa chakpam kbewi. Erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri rikapam erikwa. Riba kilal, mangshbanta harich kupatanih ri itzel kaslemal. Shanishbanik harich kupatanih ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanih riba kilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astahisah wachri ahawshel. Shokuhe, kuk astahisah nakawach uhri. Ruk riujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilag hinkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin. Manjetak, kasih nakot che manjetak. Ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin. Shahun chiki baqil ri ruk riare, rumal rech chep im, riekeb, Keushik, shahun chibakilal. Shak ugeri. Rihunam kruk ahrib, rukriya haushel. Shahunush labshelri, rukriare. Chishanimak chuach rimakah, ruk achi ishok. Ronohil mak chikuban hunwinak, mankanakhtkan pari ubakil. Kategut. Rihun chik kumakun ruk achi ishok. Chirukri ubakil wi, kumakun wi. Onglamang iwetamtah, cheri ibakil. Hunim lachrochochri ushlabshel, chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri bakil, kasmang iwech tari ish. Genakut, ri ish utslach ilokik, shpanek. Nimba chiwila weri Dios pari bakil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chish ibahu lok chwech. Utsweri achi, mankot rishokil. Katekut. Chuachri tselk aslemal, utscher yachi kori shokil, eri shok kora chakil. Riachahilal kas chuk aslemakba, rukri rishokil, ritakal chriyak kubano. Ishokuheheri, chubunari ishokilal, rukri rachahil. Ri shokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, kou kowinem puwi. Shokuhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil kou kowinem puwi. Min pakshihi wib. Rihunch rech rihunchik. Weki wakheri kibano. Hunamu chomashik chibana. Chichomak humpak ih. Man kiwuk ahtay wib. Arech kuya o kishok pa chawem rukri Dios. Kategori. Humolchik. Hunan chiwuk ahi wib. Arech rik ashtok. Man kupatanik tarib piwi ish. Rumalche man kikit uk iliki wib. Eki shukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri, komong uchomashik kibano, manhun takaniktak. Siblak kinwah weta konohelri achikap, egeri in hachari in. Katekut, konohelri winak kikomom chipari diosulok, rihun tokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantahik. Nik ahwinak chik, hun wichik rik ik aslemal. Kimbih chikechri mang ekulk uhtak. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare utschkech ke kanahik in hachari in. Katekut, we mangi kio ki iriwip, chishkulunok. Are utsri, kukuli hunchuach kuporokrip. Chkechri ekulanik, kimbihweri, mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachil. Katekut, we kuyakan riare, muluk o hunchik, onchutsirisahrip, ruk ri rachil. echeri achajilal puyakan ri rishoqil chikech renik achik inri kimin chikech mangaret ri ajaushel veik ojona chalashik cheri rishoqil mankotri qakojoni kruk ekrak kakana kruk mubakchi hubiri are veik ojoni shok cheri rachil mankotri qakojoni kruk ekrak kakana kruk mubakchi hubiri are rumal rech ri achajilal che mankot qakojoni kruk Tioshrisamchik rumal ririshokil. Katekuri, rishokilal, rimankot kakohonikruk. Tioshrisamchik rumal rirachahil, chiko kakohonikruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari. Katekut, rikamikri, ri eare, etioshaktakwinak. Werihunche mankot kakohonikruk. Are kahawanik, chikikihachkip, chikikichabakip. Eweri, Kneba areri achi, achalashik on areri shok achalashik, mankotchi eunuk ridios shishusik ir ish, arech kishkaslemanik, parihammaril, riat atishokilal, hasawetamwe at nari, kat kolori awachahil, riat atachahilal, hasawetamwe at nari, kat kolori awishokil, konohel bariwinak, chikanahok. Parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chikanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumal riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil. Mukamulikba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shesik ishik, aretak maha kakatik uwi riukowil. Mukatba wiri ukowil. Mangaret ri katom wi ukowilal, onri makatom tah rik onim lah upatan. Rik oputan are ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektah wi rumal ri utsih ri Dios. Laat hunah chakunel, patanihel chrech hunahau, aretak chishopon ritsih awuk. Matok chucha umashek kwere. Kneba katkowinik, Katotahisahawib, Sibalah, Chatchakunok, Hejas atjun achakunel at patahinel, Chrechunahau. Rumarech, Chirihun achakunel, Achpatanihel, Chrechunahau, Aritachi Chopon Ruzi Riahaushelruk, Riarere, Totahisam Rumar Riahaushel, Erihunche mankot bukab, Hunahau Aritachi Chopon Ruzi Ruk, Riare, Rachak achpatanihel, Chrechri Christo, Riish, Utsilok ik banom, mishokik ishkachak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzir. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, riing mankotahun utsir ya haushel kimbih, shui kimihun nutsir, inhachahun winak. Che rumal rilokok ebal, uk ushri ya haushel, inkubal kosh chikiwachri winak. Riin kinchomah, chihuahueri, uts rumal rik as chuachulev, uts chech riwinak chikkanahiri, riat, wek oawishokil, mapakchi hubiriare, eko riat, wemank oawishokil, matsukuhba awishokil, katekut, wek atkulik, riat, mankat makuntah, wek kulirriali, mank makuntah, katekut, konoheri riwinakri, kikiraknari rik as parikibakil. Erin kuah, cewet mat kira kweri. Kimbih baweri cewet isha chalshik. Shakubiwa, kukawri khastak. Weuchanim ri, rihunche kori shokil, chik asleman ba, hachamank otak. Rinikah che kyokik, chikibna ba che manki oktak. Rinikah che ke kikotek, chikibna ba che manke kikotak. Rinikah che kiro omik, chikibna ba che mankotk okuk. Rinikah che helik, ukohikwe ukinomalwe ushuleu kikibono, chikibnaba che manhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, chewe uachpalwe ushuleu re, tahen gikisek. Ri inkingwah, wetamat kishmayow ish. Riachiche mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kakachuach riahaushel. Riachiche kulanik, arech mayowok, Chrech ri khastak rech ri wachuleu. Rechumaya ri khastak chik kakh chwach ri rijokil. Shakhe kuri, وجقبيم ريب ريوك أسلمان ريشوك جمانكوت رجحيل شكوخي ريالي أريتشو مياري خستق ريش ري أخوشيل أريتشو تسكوخ جتيوشو وانتخيك رياري باريوباقيل إبارو روش لبال ريخون جيك أولانيك أريتشو مياري خستق ريش ويوشو ليو ريخستق جيك قاخ جواش ري رجحيل ريين كيميخ وري جيويش رومالشي أتسيلوان جيويش منشات خونك أم كينكوخ جيويش شاناري كينوخ كيشينك أمو بي باريك أسلمان إباري أطلق أجابيك شمون إب روك ريخوشيل ويك أخو وينك جيبا أجوك أبريوك أسلمان كوچوماخ جيك كوينك من أستخ ريتخين كبنو روك ريوك أبالي رومال جيك أباري أوك أخوليل جوبنا باري رخوشيك كبانيك من كمكون تري جيوك أولون با كأتكوت ويك أخون جيباران ميما كراخوك أماموك أب روك جوك أب إرياري من كخوم توك أوش Echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utskubanri. Henakut rihunche kukuliruk riu chabali utsri kubano. Erihunche man kukulita ruk siblah utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kanahinak ruk ri rachahil paranoher riuk aslemal riare. Katekut wek kam ri rachahil riare kikertahek. Kuya o kukuliruk rihun chikrah riare. Katekut, shuwi pariubir ya haushel. Katekuri, riare. Nimlah kikotemari, kukohik, wekkanah kanokheri, hachari kinchomach in. Riin kinchomach, cheshukuhek owuk in, rirush labal ri Dios.
2: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwir itiach chikich ish kechri molom tak Dios. Konohel riu ketamchek rumarechchek o kanooh katekut rinohinik kuyanimal riloko kebalkush kuyek wachah wehunwinak kuchomachchek o chi retamapal chihun hasuach maha kretamahre hachari rahaushik kretamah katekuri wehunwinak kuloko ehuach ridios ridios shas retamchi uach weareri Puiri utihi kritiachek chish chkechri molom tak Dios. Riu ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuachule. E mankot chir hun Dios, chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kio kisashek, e Dios chikah, e chuachule. Mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri ug, koshahun chi Dios, areritat shel. Echiruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shokuhe rumal uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri mankonohel te winakwa ko kino oh, shrechweri. Ek onik ah, winakwa rumal reche patakrik ih kanok. Shepech kiwach ri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa kuhuketsak chunakah ri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch rie molom tak Dios. Rumal che mankot uchuk ab rirush labal riare. La mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech rie molom tak Dios. Shahe kuri rian oog kukamisahre. Riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shto obisash uwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chi kishmakun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chi kisoko rikushlabal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri wisha rumal hun kasuwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chi humulri kintih ritih arech mankinyat bey cheketsak ri wachalal.
2: Primera de Corintios capítulo 9. La man itzokopitalek tari'in, la man injunta con él tari'in, la man wilom tari'in ri Jesús kahaushel, la man ishtach ishnuchak paria haushel, wech kiwach enik achchik ri'in man inta con él tach, chiwach ish ri'in injunta con él, ruman rech sheri ish, paria haushel itikom ri getak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi. Laman yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Laman yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri Bernabe. Man yatal tchkech cheman kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch katekuri. Kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba. Katekuri man kutik tewech. Hachin kuyukun chkech hupok awah. Katekuri man kutik tri uwal. Kitu ri hupok awah. La shak utsik winak wari. Ong ripishab. La man kubiktak shokuhe wari. Henakut. Pari upishab ri Moises tzibatalik.
1: Mako huchimal utsam ri wakash. Chekuban yokoh triko.
2: La kchuman ri Dios chrech ri wakash. La man pakawi tari uh. Chawek, genakut, werit si batalik rumal kachuh. Rihun, chikuchol riuleu, rakawchik chikuban richoloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachlech ritriko, kupachlech ruk eyebal. Chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwachche kamol chishol, rihastak rech riuwacholeu. Weik onik achchik chekia om piwi ish we pishapri. La mangaret kunim rikech uch chuwach rikechare. Katekuri, riuch manshkakocht chikiwach riwinak we hun pishapri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech riuch mankot hun kash kakapan chrech riutslakutsih ri Kristo. La mangi wetamtach cherie eachchikip chrech rinim rachoch ri Dios chikori kipwak. Chirech rinim rachoch ri Dios. La mangiwetamtah, cherikechakun, choritabal, ekepri chirich rihastakruk ritabal. Shahekuri, riahaushel, takarinak chikech rikikiya ubishik riutslachzih, ruk riutslachzih ri kiwawi ri eare. Katekuri, riin, manukohom tawe ubishapri, chikiwach riwinak, emanginzibach taweri arechheri kibanchwech riin. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri kamisan ri nukihil in. Rumal rech, chechwechri in chi rakaw shikwi, chekinyaw bishikri utzlachzih. Manshat rumal nukihil. Henakut, itzelwa chwechri in, we mankinyaw bishikri utzlachzih. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyana kuri chekincha ri utuh bali. We tamatkhiri, Unchak nakuri cheshaya omchwech. Haskuri riutok balil uk asher. Areweri riutok balil. Kinyaw bishik riutslachzih. Katekuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach riwinak ripishab. Chewya om kinkoho rumal riutslachzih. Henakut riin in tsokopitalek chikiwach nimalak konohel. Katekuri, impataninelkech konohel winak. Arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judío kukriya judío. Arechke inchak riya judío. Kukri winak che rech ri bishap. Riin in rech ri bishap. Kneba riin mang in rech bishap. Arech riin ke inchak ri winak che rech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk. Riin che ko hun bishap guk. Che rech ri Dios rumal rech che ri bishap ko guk. Rech ri Cristo. Arech riin. Ke inch akriwinak che mankot ri bishap kuk. Riin mankot nujuqab. Shintuqeri sahwip kuk rietuqer winak. Arech riin ke inch akrietuqer winak. Riin shimbanwip he ehas konohel winak arech. Kneba ruk kash ke inkol enikah winak. Katekuri runuher gweri. Riin gimbano rumal ri utzlachzih. Arecharriin korichakab wech. Lamang iwetamtag. Chiaritakchi, kesikinik, parietzambal, konohela naqil ke sheknik katekori shakhun kri qawik shakhun ke qomawik rik chakik ani naqil chi shakin ba arech ish kis chakanik ri e ahit anelab parike zambal eni makwinak kikil kip chero nohel khastak katekori ri e are sharumal chek kah kikichak hunuket kiholom chek qayik katekori ריאוך רומל חונצ'ה מנקק איתך. שחי קורי, ריאין אני נקיל כנשיקניק. ריאין מנקים בית ריא, ותמת ותם חווי כנבאווי. קטי קורי, מנשקת כנשיקניק שחרי. שני כמנק אש שרש ונו בקיל, אקין כוח בצ'ק. רומל צ'ה ריאין, שינגאו בשיק ריאוס לחציך, שקט שריאניק אחצ'ק. אגווני מנעוץ דח כנא אלוק.
0: Primera de Corintios, capítulo 10. Ashalashik, Rein mankin wahtag, Cheri ish, mati wetam, Cheri ekanan, katat, Konohel shek uhechu sheri sutz, Konohel shek ash paripolo. Konohel shban kikasna parisutz, e paripolo rumalri Moises. Konohel, hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, Chipari hunush labshel abach, chesher achilach. Katekut, rihun abachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak mankonoheltach, e uts chuachri Dios. Rumal kua, riki bakil, e popoch kanak parits in alikuleu. Shbantach weri, rechun gambal noch, chkechri uch. Arech mankachri itzel, hacha rishkachri e are. Mishk ichlanik, chkeche molom tak Dios. Hachak kiban e hunch kech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Rivinak shetuye chrech riwaim, e chrech rikumunem. Katekuri, kiwalahik chech riatanem.
2: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nikach chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ir. Makatak chih riahaushel chrech makah. Kherijas shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekam komaltak rikumatz. Mishwishwatek, hacha shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekamisa shubik rumal rikamisanel. Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh, etz ibatalik kanak, arech riuk kketamah, chenakahuk kowi, che riuk isbalir riwachulew. Shahekuri, rihun, Chek o kichil, rumal rech chek kuchomag, chichitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Mangnim tari ik amchanik, parimakah, shban chiwech chuwachri takal chrih hunwinak. Mangkuk esh tu tzihri dios. Riare, mangkuyat beri, arechri ish kishk amchesh, parimakah chenim china chuwachri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastakuwach, Arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishko winche uk iik, rik amchanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak tak winak. Chishani mahok, chuwech ri emolom takahawshel. Kimbih weri chiwech, ish winak, nimi wetambal. Ri ish, chibunakatok tzik buwi, wekastak che kimbih chiwech. Ripak bala maha, chikakate uchik ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak rukri uk ikel ri Cristo? Rikashlangwa chik kapir uk. La nimlak uk anik ibtak rukri upakil ri Cristo? Rumal rech, chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech, chik konohel kokech chrech we hun chik kashlangware. Kas chi wilampe, ri Israel, chrech we uachuleuri, ri eare, chik kitik kech rukri tabal tokop. Lamankot rini malach uk anik ib rukrit abal. Hasku kubihweri. La cheritir, chek chish kech riemolom tak dios are nim chakwach. Ong eare enim chakwach riemolom tak dios. Waweri, chkech rik ashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nimlach uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatah, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahaushel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, Mancuya tache ishkocho ri umeshari a haushel, echori kimesha riek ashtok. On la share kkah ur, cheria haushel, kkah pari ach ishom, la repuch, nim kachuk abchuach riare, runuhel hastakuach yatalek, kbanek, kategori, man runuhel tach uts chikbanek, runuhel hastakuach yatalek kbanek, kategori, man runuhel tach, kuyakuach rikomontios. Mutskuhun winak, شویری اوتیلال چشری آره، شانه آره، چت کشبری اوتیلال چکشری نیک آخچیک، چی دیخارونو خیل خستق، چگیک ایش باریک ایبال، شقبا مقیلی ویب رومال تقری چومانیک، رومال رچ چری واچولیو، ایرونو خیل ریخستق چک آچوواچ، رچ ریا خوشیل، وی خونگوینق چمانک آتو کخونیک، کشوسیک ایخ با وائیم، کتگوری ریش کی واخکش بهروک، چی دی خبر رونو خیل ریگیا چی ویچ میقیلی ویب چی ریگوا رومال ری چومانک پا ای ویچ وی کتی کوری ویک اخون وینق کو بیخ چی ویچ ویری شکم میساشک ریچ دابل تقوب می تیخ با وی واری رومال ریچ ری خون وینق چی شویاو بیشیک ویری چی ویچ ای رومال ری چومانک ایش پا ای ویچ وی اره تاک چی کم بیخ ویری منگارت کم بیخ ری چومانک ایش پا ای ویچ وی شانه اره کم بیخ ری چومانک ری خونچک پا ریچ وی لکن شمی تخک پوچ ری این چین چکو پیتالک رومال ری چومانک پا ریچ وی خون وینق چک وری این کن تیخ خون خاصو واج کتی کوری کم ملتیو شیخ هست کوچه کبانک ایش چویچ رومال ری خاصو واج شین تیخو چه شین ملتیو شیخ ری ایش وی کش وائک اون کش قومونیک اون شک خون خاصو واج چک کی بانو رونو خیل چی بنا ریچو قیخیل ری دیوز می بان با کش چکش ری خودیو چکش ری گریگو چکش ری کمون ری دیوز خچاری این چکین کخ نو جوقاب آرچ این اوز چکی وچ کنو خیل ری وینق منگارت کین چکوخ ری اوزیلال چویچ این شانی آره کین چکوخ ری اوزیلال کچ اسی بلخ وینق آرچ که کلتخی کری آره
0: پریمیرا دی کورینتیوز کپیتولو 11 چیبنا با خچا کی من ری این چی کم بنا خچا ری کریستو نیم کشین ویلوی رومال ریچ چی چی با رونو خیل خاصو وچ ری ایش کنی نتی ساخ کتی کوری ایک علوم ری پیشاب خیری خاصو یا ایک شین یا این چی ویچ شخی کوری ری این کواخ کی وی تماخ ایش وری ری او خلو مولوق ری اچی اره ری کریستو ای ری او خلو مولوق ری ایشوق اره ری اچی ای ری او خلو مولوق ری کریستو اره ری دیوز رونوخیل اچی چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز اینیمو ویک اولک تخین که ری چلاخ او وچ ری او خلوم رونوخیل اشوخ چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز کاته کوری من چو قتل تر ری او خلوم تخین که ری چلاخ ری او خلوم که خونما تخیک چه ریاره تول او خلوم من کاتو وی وی خونی شوخ من کچ اقت او خلوم چی چو سوکاخو بی ری او وی کاتگوری ویکیش بالر چریچ، اونی شک چه تلو خلوم، چوچوکو باری او خلوم. ریاچی من رخاوشیک تخ، کوچوک ریو خلوم. رومال ریچ چه ریاره، آره او وچ بال او قیخیل ری دیوز. اری شک او قیخیل ریاچی. ریاچی من رک تری شک، الی نقوی. شنی آره الی نقری او شک رک ریاچی. من شک ایسش تریاچی، رومال تو قب ایسبال او وچ چه ری شک. شانه شک ایساش ری شق رومال تا قبیس بالو وچ چش ریاچی رومال کو واوری رخاو شک چه ری شق کچوق ریو خلوم کود بال کچ ری ای انخیلی شک او خیری پاری خاو شل ری شق چیک اوی روگ ریاچی ای ریاچی شس روگوی ری شق رومال نک اوت چه ری شق شسا چک اولوک روگ ریاچی شق او خی ریاچی روگ ری شق کلاش وی کتک کوری رونو خیل پیتی نقولوک چی روک اگوی ری دیوز چی بنا با قطوک چیخ چی پایی ویش وی ری ایش لا اوز کوری چی ری شوک چاو روک ری دیوز من چو قتل تو خولوم لا من کوکوت ری ویش ولیو چی قوش چی کش بل چریچ ری اچی ویک اونی موی کتی کوری وری اره وق ایخیل ری شوک اری تق چی کونی موی شانی خی کوا ری وی شی اتق چریچ ری شوک آریت چوکو بالو خلوم. کاتی کوری ویک اخون وینق کراخ کتسالی خساخ او وچ وی چیخ ری. چی وی تماخ با
2: chewiri manjetwa qapishab shukhi manjetwa riu pishab ri gomontios rech ri dios katekuri aritak chikinja we pishab ri mangnim tak ki shingwilwi rumal rech cherimulin ip kibno mankuya tutsil chiwech shanesha rech itsel chiwech rumal rech chikbishik sharitak chi kimuli hiwip kochoch chishol katekuri ri inkin gohoweri Rahawashik rich or chishol. Arechke alhanik hachinri e utakwinak chishol. Aretakchi kimuli hiwip. Mankitiktak riwaim rech yahaushel. Rumal rech, chi aretakchi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bekitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretakchi hunchek kabarik. Lamankot iwachoch ish, arechkishwaik, ekishkumunchila. Ong. La kiwetzalah ri ish, uwach ri ukomontios, ri dios, e kiwach kiwesak kik ishbal riwinak, chemankot ki hastak. Hask ukimbih na chiwech, la shangnim kishin wilwi, puwiweri, mangnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, ri hastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
2: Katekuri, are takchi shibantah riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
3: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, are takchi kitihna ish, chibanaba. Natisabal wechri in.
2: Ronohel mul, aritakchiri ish kitigna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pakbala mahari, reishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutigri kashlangwa, onkukumuk pari pakbala maha, rech riahaushel, kbana katok tsihri puwi, rumariu bakil, erugik el riahaushel. Ronohel winak, chunik ochbarib, kategori chudihaba, wekashlangware, ichkumunba, pawe pakbal amahari. Rumal rech, chihachin rikuaik, ekkumunik, chrechu bakil ri Kristo, eman kupachih tarih, shasare kutiho, ekkumuk rik tok tsik shrih riare. Rumal kuawere, ek osibalah, eyawabib, esibalah echokmai chishol, kategori ek iri kekamik. Wet kqil ukhri qachuqab mankbant qatoqtsihwa paqwi katekut rumari qatoqtsih kuban paqwi ri haushel kuk akhisah qawch arech mankbant qatoqtsih ri wachule paqwi ri ukh shak ukhri ish wachalal are taqchiki mulih iwib chushekan riwa chiwiyeh ba iwib wek ohun winak knumik chuq ba chorachoch arech ri ish mankimulih tiwib Rech hun katok tsik biwi. Katekuri, rinika hastaku wachichek, katek kingwil nari, aritak chikino paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok obrius labishel, ishwachalal, manguaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritak chimaha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwach ri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbih chiwech, mankot hun, winak chek chauruk rishush labal ridios, kuya o kubih, kamisa shokri Jesus, katekuri, mankot hun winak kukunik kubih, ahaushel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahush labshel, kogitak uwach riutok obrius labshel, katekut, shas shahun chiush labshel, kikiwach riach chikib, parikomontios, Katekut shahun chi ahaushel, kitak richak, katekut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riush labshel, rech utsil chech rikomong utsil. Riush labshel, kuyach rech hung winak, ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ush labshel. Chrech hung winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ush labshel. Chrech hun winak chik kuyari to op, arech kunan riare parisha hun chi ushlabshel.
2: شرچ خونچک کویاری چوکاب آرچ کوبان ریاره خوهنتق مجبال شرچ خونچک کویاری توکاب آرچ کوبان قشلوتی خریدیوس شرچ خونچک کویاری کوینم اوبانی قطعتی خبوی ریوش.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Bihki uech taqtsi.

0: Rilokok ebal kush mangkuni mersak tawirib. Mangni maltak kub ano. Mangkub antari etzelal. Mangutsil tak rechare kutsukuh. Mangkik anartak. Mangkuchatari etzelal. Mangkikot chuwach rimansukatak. Arek kikot chuwach risakalaktik. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel. Ronohel krieg. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mangkotuk isik. Ekuri qashibal utsihri Dios kasachnawach ekuri khetaqchabal kemmeriknare ekuri etambal kasachnawachri rumal rech cheshakhubiq riqetambal shuquhe shakhubiq riqashibal utsihri Dios quk katekut aretaqchik pena riqassaqat kasachnawachri reshakhubiq aretaqchiri in inakal riin kinchawik khachakhunakal kinchumanik khachakhunakal Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aritak chiri in hunachichik, shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri in shakubik wetam. Katekut, chuak kabih, ri in kinwetama huachri, riare. Hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Are gwa weo shib khastak ri. Katekut, ri nim chushol weo shib ri, are ri lokok ebal kush.
1: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitsukuk ri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri ushlabal. Yare nimlak chiwak nabe riqashibal utsihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak richabal, manki utsihok tariwinak, shane are kutsihok ri Dios. Shahik uri, mankot hun winak kichobaw ritsih, pari ushtabal, kubih nikah, kutalik, takhasuwach. Katekut, rihun chikuk ashak utsihri Dios, chaw kuk riwinak, arich kuyak ri komon, arich kukut ri utsbe, Ekuyari chukab. Rihun chek chau, patakri chabal. Siare kuyak rip are. Rihun chek kukashah utsihri Dios. Kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin. Kinwak che iwonohel kis chau patak chabal. Katekut, are nabe kinwak che are. Kikashah ri utsihri Dios. Rumal rech, che rihun winak che kukashah utsihri Dios. Are nimna ubantakik chuwach rik chau patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh, on hunk ashebalu tzih Dios, on hunk utbal. Hewa kuk ulmantak ruk takriq ohom. Risu on ritung. Weman kuk ohomah rirokibal. Has retamashik kikiban riwinak rirokibal risu. On has rokibal ritung. Katekuri. Weri ruk awakash mangkast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk umahribri. Chushekan richok. Shokuheri ish. Weri iwak. Mangkresah tkhun uts tzih. Has retamashik kikiban riwinak. Rihastak uwach kib ih ish, shakunam riruk, chiri ish kichaba kyaqi chikah. Pari uwach ulew, kog itak uwach chabal, emang otahun, chimatak o ucho rahil. Weri in, mangwetam tariuk ihil richabal. In hachak huwinakri, che shak krokrotikri, chuwach rihun che ginuchabeh. Katekuri, rihunwinak che ginuchabeh, in hun krokrotikri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, chekiwah ri usipanik ri ushlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak ri komontios. Sharumal kuwaweri, ri hunche kichaw patak chabal, rakawshik chaw ruk ri Dios, arech kutachrech, chek kowinche uk alahisashik ri utslak tzihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchaw ruk ri Dios, pachabal, kichaw nag uri, Ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putan ri, shrech ri nuchomabal. hasko kimbanawa riin kinchawa rukri Dios rukri ushlabal shokuhe kinchawa rukri Dios rukri nochomabal kimbishoknawa rihetak bish rukri ushlabal katekuri shokuhe kimbishoknawa rukri nochomabal katekuri weriat shakshui katteuchunik pari ushlabal hasku bishikri kubano rihonche manretam tak kubir amen shrech ri ateuchipal Rumal rech che mangretam tariatzih kapir, hasichnak ut, riad euchipal ut, katekut, mankuyakta anima rihun winakchik, kimal teoshik chechri Dios, cheri inkinch aupanimalak tak chabal chiwach ish, katekut parikomon teosh, are ut, are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal, are chri inke intihoh rienik achchik, chrechri hastak uwach, are utsri, Chuachu ishik lahuk mil hastak uach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab, arechibana hacha ishak alab pari tselal, shane arechibana kas ishri hapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rihap winak, chakich au pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, keinch abeh nawe winak rik, katekuri. Neba rukweri chimankin kita tawi kchari akhawshir
0: shakhikuri ritach abal mankot balt chikechri ekohonelab shani are kotbal chikech ri mankot kikohonik katekuri ri qashibalut sihri dios mankot balt chikech ri mankot kikohonik shani are kotbal chikechri ekohonelab weki mulihi wipri ishish komontiosh katekuri ischau patach abal Eko kubi hun che marnetam tweri, o hun che mankot ukohonik, la mankiki bichtri, che ri ish chuchtak winak. Katekut, wikonohel kiki bich hun tzih, rech kashibal u tzihri dios. Katekuri, kokubi hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel ri kayahanik, che rech riare, ekonohel ri kikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, Rikut alik kopari ranima. Katekuri. Kushulbari riwach chori wachuleu. Kukhilahri ridios. Ekubihri. Chikasik ori dios chishol ish. Hinakuta chalashik. Hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Igunohel kuya o. Kiban humbish. Huntzih. Kikarahisah. Hun kasuwach. Chikut alik. Kepoship tzih. Pahun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech ke yaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae oshib. Chikihu hunal ke chawik. Chaw hun aretak shichaw tak rikunchik. Katekuri, shahun kusolow uwach ritzih. Wemankot hun ashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba pari guanima rukri Dios. Riak ashelu tzihri Dios. Shaba ekep, onshayo shib chichawok, erienik achchik, chikimnari qatok tzih. Wehun chikech rietu yelik, kohun kutalik, khasuwo chikrah kukalak hisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, chay gunuhel kishkowinik, kikashehu tzihri Dios, kchaw hun aretak shchawtah hunchik. Arech konuhel kukuhi, Riket amabal, ikukuhi hun tzih rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashalu tzihri Dios, chikeni mangwi, chikiwuch riak ashalu tzihri Dios. Rumal rich cheri Dios, manhun Dios tak rich chok. Shane, Dios rich ri hamaril. Hachapa runuhel tak komon tiosh, kech ri eus tak winak. Michauri ishokib patak ri komon. Rumal rich cheman yatalt chikech, kech awik. Are chini manok hachagubihritzih. Weri e are, kakak oket ammah puwi ikun khasuwach, chikita chikechri kachkhil patak kachoch. Rumal rech jemang utstak, itzil wikchaw huni shok pakomon tiosh. La pari ikomon puch shil wi ulokri u tzihri dios? Ong la shakupaninak pari ikomon ish? Wik okun winak kuchomach cheri are, hunuk ashelu tzihri dios. Onchik ori uk aslemal rityosh lakush labishel ruk, chri la. Chukma uk ab pawe tzih, chekin tzibak in chiwechri, Chejunu pishapri ahavshel. We mankareta macht we tzihri. Shokuheri Dios, mankareta macht wachri are. Genek uri ishguachalal. Chiwakba risipanik. Chekishushish sah ishkashiru tzihri Dios. Katekuri mei atuch. Mei ilri winak. Chekechau patakchabal. Katekut. Ronohel utschibena. Epanimala hamaril.
1: Primera de Corintios capítulo 15.
0: Eachalashik, king naatisach chiwech, ri utzlach tzich cheshimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam, ri utzlach tzich cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima, heri hacha ubishik shimbich in chiwech, we man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik, nabeshin yo, shimbich chiwech, Rishing am in, Cheri Cristo, Shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. He hasti batalik, Cheshmukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir, Hachari tse batalik. Cheshukutri chuwach risefas. Katekuri, Chikiwach chik, Ye gablahuk. Katekuri, Hunamukutik rip shubuno chikiwach ehop ok al, Ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riere. Ek ona kamikri, katekuri, ek onikachik che ekamenakchik, katekuri, chiare chishukutrip, chuchri Santiago, katechik, chikiwuch konoherieta konelab, epariuk is balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwachri in, che ingeri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan, rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol rieta konelab. Ri in che mantakalt chuich chikibishta korel chuech. Rumal rech cheri in shingwo katahri ukomontiosh ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios chihiwari nubantakik in kamikri. Eri utokop ri Dios wachininak parinuk aslemal. Katekuri shane are nimchna rinuchak chuech ronohel ri kichak e are. Mang intakut shane are ri utokop ri Dios chikowuk ri in. Sharumal kuwa ri eare eri in areguari akutunik ewari ri ishikoho. Katekuri wikibishik cheshkastahuach ri Kristo chikishol ri ekamnakib. Hask uje cheikonikach chishol ri ish. Chekikikocho kikibih chemankot kastihibalwach chikishol ri ekamnakib. Wimankot kastahibalwach chikishol ri ekamnakib. Shokuhe manshikastahtkuwach ri Kristo. Katekuri, we man shikastak tuwach ri Kristo, mank odu kushri ri katzih, shukuhe, mank odu kushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri, ri uchitzel tak katal tzih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shkia ubishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak uwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tkuwach, we kassih, che man kikastak tkiwach ri ekamnaqib. Rumal rech, Chewe mangik astacht kiwach ri ekaminakib, shokuhe ri Kristo manshik astachtu wachri. Katekuri, we manshik astachtu wachri Kristo, mankotu kushri ri ikohonik, eishkaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, cheshewaru bi ruk ri Kristo, shesachnakuri, ri we shakshuwi ba we kak aslemalri, kay omri kayebal chri ri Kristo, nimdakok esh. Kawachri, kumal konohel riwinak. Manjerit agut. Ri Kristo, shkastahuach chikishol ri ekamnakib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, werikamikal shpetik rumal hunachi. Shokuhe, ri kastahibalwach chikishol ri ekamnakib. Kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel kekam pari adam. Shokuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kyukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. rikisbal ukulel chikchikan nari are bui are rikamikalre rumalrech chikuko chronohel hasuwach shusherakan katekut are takchikubih chronohel shaktahek uchanimri mankubihtari chikokriare chiarek chakan puwi chronohel chuwachriare katekuri are takchi chronohel hasuwach kinimanna chrechriare rikoholshel kinimannari chrechriare Chewuch akom ronohel hasuwach arech kushik rechriare arechri dios kushik par ronohel uachri ikaswi konohel riwinak wetamat khiri haskikich akri ri eare chekikik amri qasna pakito op ri ekamnaqib wiqastikh che mankik astakht kiwachri ekamnaqib haskuche kamri qasna parikito op ri eare shokukheri ukh hasche Che parunohel kakbal kakayakib parik ash Runohel kik riin ink ochuno kakri kamikal Pasikna kot ish achalashik Ish rinukigil parik Kristo Jesus rikahawshel Weruk uchomanik winak shinchokhin kuk ri echikop parik Efeso Hasko shinchako Wemang kastakt kiwach riekamnaqib Chukwok ba Chukkumun ba Rumalrech che kukkamwa chukkbih مش ساچ با ریتسل تقچیل که کتسلاخ وچ ری اوز کسلمان قس چشک استخ با ایمش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چشول ایش چه منک ات خون خس وچ که تم پویری دیوز گیم بیخوه ری ریچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون واگو بیخنا لچه که کستخ کی وچ ری کم نقیب خس روک کی باقیل کتسلخیک کشلاخ اوچا بشک و ریخا چه کتیکو Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha chikatik at mangarit ri ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari hunlah huach triko ong wach hunchik tikon. Kateguri ridios kuya hun bakilal chrech heri haskel pari ukush kuya chrech runuhel wach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal manhunamtah. Hunwichi bakilal riwinak. Hunwichi kibakilal riechikop. Hunwichi kibakilal riechikop ahuwokah. Hunwichi kibakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri rikikihil rie bakilal rech rikah. Ehunchiri rikikihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riukihil rikih. Hunchiri riukihil riik, hunchik riukihil ritak chumil, katekuri riukihil hun chumil, manhunam truk riukihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam naqib. Katikik rikikai uwach, kik astahuwach pariman kikai tuwach. Katikik rikishbal, ikik astahuwach parinimlah ukihil. Katikik ritukaril, که کستخو وچ پاری جو قبالیل کتیکی کخونوینق پاری اوک اسلمال چو وچولیو که کستخو وچ پا خون اشلابل باقیلال ویک اوک اسلمال خون باقیلال ری چو وچولیو شکوخه که خون اشلابل باقیلال چی بطالیک وره
2: ری نبه وینق ری آدم هنک اسلی کلخ چمانیک
0: ری کسبل آدم اشلابل چه کویا ریک اسلمال کتیکو ری منگاری تری اشلابل Rikpe nabe, shane are nabe kpe riuk aslemal ribakilal chua chuleu. Katekuri, paukab kpe ri ushlabal. Rinabe winak chikelubi pari uleu, riare rech riwa chuleu. Riukab kpe chi pari kah. Hexas ri winak rech riwa chuleu. Shukuhe kpe nari riare chi erech riwa chuleu. Hexas ri winak rech rikah. Shukuhe kpe nari riare Erech rikah, gerinak ut, ri uch, che shkuk ahubi, ri wachbal ri winak rech ri wachulew, shkukhe ri uch, kakuk ahnari, ri wachbal ri winak rech rikah. Kibih wari chiwech, iya chalashik, ri bakilal erikik el, mankuyatah kechbeh ri rahwibal ri dios. Shkukhe, ri kakayek, mankuyatah kerechbeh ri rahwibal ri dios. Shkukhe, ri sachibal mankuyatah, Kerich beh, riman sa cibal tak. Kena ikut, ti in kimbih hun kut alik has wach chiwech. Mankuk kam tua konohel. Katekut, konohel wa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem go ochah. Pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwach ri, riekam nakib. Eman ke kait chiri, eri uch, kuk eshtahna ri. Rumal rech, chera hawshik. Rihun chikik ayek, kukohri retsiak, riman kakaitak. Rihun chikik kamek, kukohri retsiak, riman kakamtak. Katekori, aretak chi, wewantakik ribakilal ri, chikik aywa, kuratsiak isaak rib, chiriman kikitwa. Ewe hulu bantakik bakilal ri, chikik kamnawa, kuratsiak isaak rib, chiriman kakamtwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantakri, itzik tzibatalik.
2: Rikamikal shbikatahi kubi parich akanik. Kamikal. Hawik owiri ach akanik. Kamikal. Hawik owiri ach jokbal.
0: Riu jokbal rikamikal arele makah. Eriu chukap rimakah areli katochtzih. Katekut. Nimlak maltioshbal chrech ri Dios. Chekuyari ch akanik chkech rumari kahausher Jesus Christu. Henakuri. Ishlok lak takwachlal. Ko chishk olok. Mishkesh tahik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel. Qassak chiwach, qasiwetam chiri ichak, manshakt kik isku wach pari ahawshel.
1: Primera de Corintios capítulo 16.
0: Puwi, ri kikuchubal ri etiosh lagtak winak. Shokuhe, ri ish chibinari tzik chashintakan chkech ri komontiosh rech ri galasia. Parinabek ich rech ri shmano, Ronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretak chi kinopan in. Katekuri aretak chi ri in ink oiwuk ink ochishol ri ish. Kintak na ubiri hunguk kukri winak chesheyi cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik himbe in kebenakuri ri eare wuk in. Kimbenari pari itinimit, aritakchi shinqashtak kanok pari Macedonia. Ruman rech, cheri in kinkantanawa pari itinimit Macedonia. Wene kinkanakna pari itinimit, ewene kinkashak runohel rikalak iwuk. Arech ri ish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik che kimbenawi. Ruman rech, cheri in mankinwaktak chishakpanuk ashebal kishinwil ubek. Kinwiyeh chi kinkanak kep oshib ik pari itinimit. Wejeri krak ria hawshel. Katekut chi kinkanak kanwi pari Efeso chi katenari Pentecostes. Rumal rech chi nimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik. Kneba siblak eki riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk chi chakik bari are. Arech manku shibik tarib chi shol. Rumal rech. Chishokuhe riare kchukun pari uchak ria hawshel, hachari in. Matbak ohun winak kretsela huwach riare. Chikmaubi riare, pari hamarin arechkpeguk in. Ri in, kinguyeh riare kukri eacharashik. Puwi ria kachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuah kbekuk ri eacharashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, weri. Kbenari, Aritak chilok kbek. Chishachinok. Ko chishkol pari ikohonik. Ri ish che ishachichab. Kas ishkotak achichab. Ronohel khasuwach. Chibana ruk lokok ebal kush pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik. Ri ish iwetam cheri Estefanas. Eri erachalal paha kolpal. Eare nabetak uwach riakaya shuya o. Katekuri. Ri eare. Shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimak kitzik huya chihab ri, eri kitzik konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisak ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, We eachi hapri. Rikomontio shrech ri Asia, kiki achi wach hun rutsidi wach. Riakira eri priska, shukuhe, Piyeguinak che kikimulihki parikachoch kikiyao bihun rutsil iguach. Konohel yachalashik kikiyao bihun rutsil iguach. Chia hun rutsil iguach chishol. Rukritioshlak tzubanik. Rihun rutsil iguach kberumari nukabin. Rihin el chin Pablo. Wikohun che mankrakht huach riahaushel. Riare anatemari. Maranata. Chakanakba iguk. Riuto obria haushel Jesús. Iguno gel. Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uj. Shtzibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios. Eri Timoteo. Chejuna chalashek. Chrech ri ukomontios ri Dios chek opari Corinto. Echkech konohel ri etios lak takwinak paronohel ri akaya. Chiwech ish. Kakaya opanak hun rutsil iguach rech ri Dios chekatat shel. Ejun rutsil iguach rech ri ahaushel Jesús Cristo. Teuchitalik tba ri Dios riutat shel ri kahau Jesús Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebalk ush. E Dios rech ronohel kubisabalk ush. Riare, chikubisabal kakush, paronohel kashka kariko. Arechri uch, ruk, rikubisabal kushri, chakak amom, shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush, enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, chikherina kut, chikosibalak kash rechri Cristo, rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konimlak kubisabal kakush. Lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshi karechk pe, kubisabal ik ush, eri ikolotahem. Lako kubisabal kak ush uch, weri, ragawshi karech kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab, chiwechri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkolihri uch. Katekuri, kaskak ubam rikayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi. Shukuhe ishk ori uk pariku bisabal kush. Ri uk mankkartak chiri ish mataki wetamak. Isha chalashik. Rik ash chishakak ulmak pari Asia. Aresib lachnim chuwach rikachukab kolik. Shukuhe manshkiyaktak chikuk kasik. Ri uk kask ori qatbal tzik rech kamikal pakawi. Arech ri uk kitam chimankakakik bat kakush chibilqib. Arene kakakikibakak ush chrih ri Dios chikuwalisak kiwach riyakam naqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, e shukuhe kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riyakayyebal, chikuhutochna humul ri. Ri ish, kishakuna rikuk ri uch, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawi ri uch. Are chri utzil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, Shemal tioshinok pakawiri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch. Areri uqatbal tzik ri kachomanik. Chiruk am kape pawewo chulew. Kategori. Iwuk ish. Areri tioshil eri utzil. Chepetina kulok shasruk ri Dios. Emangruk tri unokbal ri bakilal. Shane areruk ri usipanik ri Dios. Ri uch. Mangot khun khasuwach chik. Kakatzibak chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ichobom che hubik. Che uch nakut, are rinim kikikili wuk. Ri ish, are nim ikikil kuk ri uch, pari ukikil kakawshel Jesus. Ruk wenuhikibamri, ri in are kas shingwah kinopon nape pari itinimit. Are chri ish, kukohi hunukab isipanik. Kategori, shas pari itinimit welikubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutzalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopon pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik, chi pari Judea. Aretak chi ikheri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah, on pari bakilal petinak wiulok rinu chomanik. Shahekori, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Heri, hachari Dios che mankuk esh tri utzih. Ri gacha wibal iwuk, mankepta uch, hae e man haetach. Rumal rech, شریو کهول ری دیوس ری کریستو خیسوس ششقیا و بیشک ری اوخ چیشول ری ایش ری سیلبانو ری تیموتیو اری این من کبت اوچ خائه ای من خائه تخ پریاره شویش کهی ری خائه رنوخی ری چیخ اوخی گیبامو بیشک ری دیوس پریاره او ری قموی ری خائه ای رومال کوری ریاره ری اوخی قبیخ امین چرچ ری دیوس آره چکونی مالا خوک ایخیل کتگوری آره ری آره ری گیه او کچوک اپ ری اوخ اشو قوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو ری آره چه شوخو خیون ساخ ری آره آره ری دیوس ری آره چه شوخو تیقو اشو یا پا ری قانیما ری نبیو سیپانیک ری اوش لبشیل ری این کم بیخوه ری چیوچ چیوچ ری دیوس آره چه من کم بند ری کاش چیوچ چه ری این وی من این به نقطه چی خمول پاری کورینتو شانه آره رومال چی ایش ری کشین ویده پنق ری اوخ من شد آره کقاخ کختقن پو وی ری کهونک من خیط ری ری اوخ شانه آره کختبن روک ری ای کی کتی مال رومال ریچ چی کوری ای چو قب پاری ای کهونک سگونده ده کورینتیوس کپیتولو دوس پا ویچ وی ری این شین چو مخ چه من روک تا چی کریب ایس کینسالخ پاری ای تینی میت رومال ریچ چه وی ومال این کش بیسونک خاچین کوک کوین ری کویانو کی کوتی مال وی من کت ریاره ری شین یاو بیس ری این کاتی کوری وی ری این شین چی باخ ری خستق چی ویچ چه ری ایوی تام چی بنو ریچ ری این من کین بیسون تخ آره تق چی کینیلو بیک پاری ای تینی میت ایشا رومال کچ ری ای آره چه شاس رخاو شکوی کی کیاری نو کی کوتے مال رین شاس کین چوما ہوئی چے ری نو کی کوتے مال رین شکوخے ای کی کوتے مال ای ونو خیل ایش خینا کوت پا خونیم لخ کش اینیم لخ بیسو بال پا وانیما رین ششین سی بخ روک سی بلا حق ایغ ایوری من رومال تخ آرچ کوخی ای بیس ری ایش شان رومال آرچ کی ویتا مخ رینیم لخ لقوق ای بال نو کوش کوچی ویچ ری ایش ویشار رومال خون وینق پتی نق ری بیس من چوش تر ری این ری شویا وی ری بیس کاتی کت واوی ری شاس شیا و خوبیق نو بیس ای ونو خیل چریچ وی خونا چی ری شاس شوی تقل ری چریچ ری وقت بل چی ری وینق کاتی کت آره اوت ری چه گیسا چری اومک اکی یاو چو قاب آره چ من کتاق تپا خون نیمالخ بیسو بال سی بلخ کینتا با چی ویچ چه رخوشیک چه ری ایش کوخیری لوق قبالو یکوش روکری آره آره تقچی ششین سیباخ شین چوماخ چه شاکی شین نبیخ آره چکی شین ویل ری ایش وی کش نیمانک پر نوخیل خاسو وچ کاتی کت چرش ری خون چه ری ایش کسا چ ری اومک ری اینش قوخه کنسا چ ری اومک رومال ریچ چه ری مک شین سچ اوچ این وی رخوشیک چه ری این کنسا چ مکاخ شانه ای اومال ری ایش ری چوچ ری کریستو رخاوشیک چری اوخ من کوخساچ تبا او قبر ساتناس رومال ریچ چری اوخ قسقیتم ریخه تا کوچو مانی کریاره ری این چینو پن پاری تروادا ارچ کین یاو بشکری او تلخ تیخ ریچ ری کریستو کنی با چه خاقت علی کخونو چی خا چویچ پاری خوشیل ری وش لابل من کت خون او تلخ وش لانم چریچ رومال ریچ چه من شین رقت ری وچلال تیتو ری این شین یاری خون رو تیل کی وچ کاتیکوری شیم به پاری مسیدونیا. سی بالخ مالتیوش با چرچ ری دیوس. چه بارونو خیل مول که خوک امو بی پاری او پتی بال ای چه قومال ری اوخ که قیخیخ بارونو خیل کولی بال ری او چلخ کن اول ریچ ری اونو خی بال. چوچ ری دیوس آره اوخ ری اوخ که اکلخ روشلاب ری کریستو چی کشول ری که کلتخیک ای چی کشول ری که کساچ نکیب. چی کچنیک آخ خون اوک اوکال چه اک او پاری کامیکال اکی اوک امو بی پاری کامیکال اچی کچنیک اخچیک خون اوک اوکال چه اک او پاری کاسلمال اکی اوک امو چیو بی پاری کاسلمال کاتی کوری حچین کا کوین چرچ وره قصیخ نکود چه ری اوخ من اوخری تخ اخی خاص ری سی بلخ اکی چه کی کی کایی خریو چیخ ری دیوز من خیتا ری شانک غابن پاری و چیل خیخاسوخ تقوم رومال ری دیوس اچوچ ری دیوس که قبیخوی وری پاری کریستو سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 3 la kohok chi humul chrechu bishikri utsil pakawiri uj on rajawshik chiri uj kakatibah utsilak takuj chiwach rech uwukshanin kakib on rajawshik chi kakatah chiwach ri ish ri ish qawuk tzibatalik pari qanima chishas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak qasik nakut ish hunuwuk ri kristo che ish tzibatalik mangruk tzahbal Shane ruk di ushlab shel rechrik aslik dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwech ri dios rumal ri kristo. Chenakak owi chech ri dios. Ri ugh mankuk kawintah kakabich chekuk ugh petinakwi hun utzhaswach. Mangetah ri kachukab. Petina krukri Dios, riare che shuhu sukuba, arech kuhushik, rahpatnil chrech hunkak, chetbalab, che manrech tatsib, shanets ibatalik krukri ushlabshil, rumal rech cheritsib, kamasanek, katekuri riushlabshil kuyak aslemal. Katekut, riupatanahikri kamikal, chishtsibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, Manxeko wintetxek kikil riupalak ri Moises. Rumal riuk ikil riupalak xexak kok owik. Lamangaret kunim uk ikil ri txuatxuari riuk ikil ri batanakik rech ri uxlabxel. Xaxek uri, ueri u batanakik ri gatbaltzik kok ikil. Nim txnari riuk ikil ri u batanakik ri sukil. Uiare, kakakunumak ri nabe batanakik ruk wenimalak ikil ri. Riuk ikhil ri nabe patanakik man ikhil tari. Rumal rech, chiwek uuk ikhil ri shahubiq kuchiho, si balak nim china uuk ikhil ri, ri khun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek uwa weke yebal ri, si balak ko kachukab ri, pari kik aslemal. Eri uuk man ukheritak, kikas ri Moises, chishuko humpayu chori upalak. Arech ri eral kwal ri Israel, man kikiltak, Rikik iswi, rik ou kisik. Katekut, shunok rikichomabal, parik ekum, shakikuri, shaskate, patakwek igri, aritakchi, kisik ishrik el, uchuchguk, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom, rumal rech, cheshuiri kristu, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ik kamikri, runuhel takmul, aritakchi, kisik ishwashri Moises, Shaskowi hun payu batakri kanima. Shui are takchi hun kukohon chrech di haushel, kakta hubiri riu payu. Rumal rech cheri haushel, are riu shlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab ri haushel, chirak owiri ri girbal ib. Katekuri, konohel riu, chemang chukatalek tarikawach, kakilo hachari li kakabono, pahun ilbalawachah, riu kakhir ri haushel. Ri uj kuj eshtajik. Uj jeri hachawe hun wachibal ri. Kuj binik pa hun kichil. E kuj kash pa hun kichil chik. Jeri ri uchak ri ahawshel. Che uxlabshel riare.
1: Segunda de Corintios capítulo 4. Rumal kuwawe ri. Ri uj kowe patanajik kuk ri. Rumal ri. Ri logo kebalu kuj ri dios. Mangobant keb kuj. Atekut, riuh, shkakyak kanak, rihun kishbal, chekakame merisah kip, riuh, mang uhkot pa ri itzel no hibal. Shukuhe, mang ot hos, shkaban ruk riu tzih ri Dios. Shane ruk, riuk alakaysa shik ri saklak tzih, riuh, uh utz chuwach ri Dios, buwiru nohel chomabal, kechwinak. Katekuri, wechukutal na ruk hun payu, riu tzlak katzih, Shui, chukutalekri, chikiwichri winak che esa chinak. Chukutalekri, chikiwichri manke kohontak. Ri eare, cherikinohbal, shumoyirsak ri udios we wechulewri. Shukekumarisak ri kichomanik. Arech mankikiltak ri uchublinik ri utzalaktsik rech ri ukehil ri kristu. Ri are, che uachbal ri dios. Ri uch, mankkayatu bishik kip uch. Shuine, kaya ubishik ri Kristo Jesus che hawshel.
0: Riuj, Shuviuj, Ajpatnelab, Iwech Ish Rumalri Jesús. Shaneshas Rumalri Dios, Cheshubir. Tsa parikum, Kchuplin Richar. Are Riare, Kchuplin parikanima. Arech Kchuplin Riunoj, Riukhil Ridios, Cheko pariwash Ricristo. Katekuri, Wehunimlach inomalri, Riuj, Kaklom, Pashokol Takbog. Arech Wehunanimlach Chukapri, Kakalachinik, Cheuchakri Dios, Emanqachakt Riuj. Riuj, Ukopa Runohel Wachik Ash, Katekut, Manguchtakal Bemtach, Nimlach Sachibel Kush, Ukolik. Katekut, Mankubant Kep, Kakush, Chuachri Yebal. Ukokatalek, Katekut, Manguchwonobam Tkanok. Ukyaom Puleu, Katekut, Mankisom Tzir Pakawi. Paronohel Kolbal, Paronohel Ir, Riuj, Kukampakabakil, Rik Eshrech Riukamikal, Rikristo. Arech Riuk Aslemal Rikristo, Shokuke, Kukutrib Parikabakil. Kneba, Riuj, Korekak Aslemal, Paronohel Ir, Kukyatak, Parikamikal Rumal Rijesus. Arech Riuk Aslemal Rijesus, Shokuke, Kukutrib Parikabakil, Chirech Kamikal. Shahekuri, Rikamikal, Kchukun Pakawi Riuj, Erik Aslemal Kchukun Piwiri Ish. Katekut, Riuj, Korek Kahonik, Ruk Rihun Ushlabalri, Hehasritz Ibatalik.
2: Rin Shin Kohonik, Erumal Kuri Shinchavik.
0: Shokuhe Riuj, Kuk Kohonik, Erumal Nakuri Kuchawik. Ketam, Cheriare, Rishualisar, Riahaushel Jesus. Shokuhe, Kuhual Hisahre, Riuj Ruk Rihesus. Ejunam Kakohekri, Kubono Chunokahriare, Iukri Ish. Eweri, Ronoheli Wimalri Ish, Arech Kiyari Sipanik Chiwech, Eshahekuri, Nimlah Maltioshenikri, Chrechri Hilri Dios. Romalkuaweri, Mankinitz Artri Kachukab. Kneba, Ekatiohilal Kwili Hubik. Ekatiohilal Kakarek Ronohel Tak Ir. Renitz Lakash, Chesharech Hubik, Kuhusukumah, Ekuyahun Nimlah, Ekun Hunaligalah Kakhil. Chrechri Ur. Chevan aret kqil rihastak chikqalkhanik eshani arek qil riman kqalkhinta rihastak wach chikqalkhanik shakhubiq kuchiho erihastak cheman kqalkhinta shaspakhunalik re Segunda de Corintios capítulo 5 Riuqetam chewhun chiqbalre chare qachoch pawe wachulewre we kwilinubik qohun qachoch cheshuban ri dios Hun hunalika lakha, chik o chikah, che mankichakt kikab riwinak. Gerinak ut, riuj, kuhik hatik, ukamikri. Esiblak kakah, kakatsiakih, rekachoch chik o chikah. Katek ut, hachin retamwe ukona, paregwe katiohilalri, chikikik, onwene elenakchi chikih. Genak ut, pawehun chikbalri, riuj, kuhik hatik, rukik ash, rukweri. Manchat kah chik kyakang wekat akri. Shanarik kah chiko kisash rihun at ek chikri, shrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemal ktsakwi. Erish banowik, arech owerich kech, areri dios. Riare, cheshio och kech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri, runohel mul, uhnohinak cheri ukajukab, ketam, che aretakchi. Ukona Pawek Abakilri, Rikak Aslemal, Nahwa Kowich Rech Riahaushel. Rumal Rech, Chekukbin Parika Kohonik, Eman Kukbint Pa Hun Hasuwach, Chekide Tahek Uwach. Riuj, Kosiblah Kachukab, Eare Kah Kayakan Wehun Bakilalri. Arech Kuheki, Nakach Rech Riahaushel. Katekuri, Riuj, Wekukanakam Pawehun Kabakilri, Onwink Kayakanok. Riuj kqaq chi uj utz chuwach riare. Rahawshik chi riuj, uj chanalik kukkanak chuwach ri uqatban tzih ri Kristo. Arech ronohel winak chqaq ujunal kqaqam ri utoq balil ri qachak shqibano. Aretak chi uj kopa we qabakil, we shqiban ri utzil on shqiban ri etzelal. Riuj chi qitam ri shiblikil chuwach ri hawshel. Kqaq chi utz kechoman ri winak. Rumal rech che chuach ri Dios, riuj uchchanalik uchkolik. Shukuhe riin kingweyeh chepari iwishlabal shukuhe uchchanalik uchkolik. Ri uch manshat shakmahir chirukshanishik kip chiwach. Ri uch shuyare kah kakaya chiwach hun be. Arechnim kiwilwi iwip kumal ri uch. Shahekuri kishkowinik kitsalik wach rikitsir rikachin taknim kikilwi kip. Rumal rihastak chek alchanik emangaret anim kikilwi kip rumal rihastak chek oparikanima. Gerinak ut, weri uch shasach rikachomabal. Waweri sharumal riu tokobri dios. Ewek ori kanohbal, sharumal tokobisabal iwachri ish. Rumal rech, cheareri lokok ebaluk oishri Kristo, kabnouch kech chenimalak kachomah. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utokobisashek kiwach nimalak konohel, konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, Mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal ri are, sheshkamik, eshkasta huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tachi apan hun winak, shuwiruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihunwinak chek opari Kristo, riare hunkak upanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochek waral, ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi, rish banowik, chekuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamo ib, rumal rech chepari Kristo kowi ri Dios, chesh banowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuch riutsir cherech kamau ib. Riuch uhuk eswach ri Kristo. Hekalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuch. Riuch mimalak katach wech weri pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che manretam te uwach ri makah. Ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuch. Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri ri uch chekuchakun ruk riare sibalah katachi wech. Arech man ruk ta itzel kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
3: Pari utzalah tak ich shatin tatabeh. Pari uch ich rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz rik ich. Kamikri uk ich rikolo tahem. Mankot hun winak kakaya be chrech arech kurik rik ash. Arech mankot itzel tzich kbishpuwi rik kapatanahik. Shani nimlach kakawuk shani kip chuwach weri. Chiri uch akpatanihil rech ri Dios. Ruk hun nimlach chukab patak rik ash. Parituk aril e paribisobal. Patak rich ayinem. Chqech pariche pataqchoh parikosiban pataqri mankohwart chaqab pataqri wihal rumal risukil rinohibal rikochonik riutsilal paritiosh lakh ushlabashel pariqassih loqqebal kush parisaqlakhsih pariuchuqabri dios rumal riuchuqbal risukil arechriuh kaqatoqib parinim kohilitahwi e paritsel kohilitahwi Pari halum tzich, e pari utz tak tzich kbish pakawi. Kuhilitahek jehas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri sakalak tzich. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba, konohel tketam kawach. Gerik ban chkech che uchwinak, che uchkochi pari kamikal. Katekuri, ri uch aslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut, mang uchkamisam tak. Uchwinak chikok bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchme baib. Katekuri sibalah kekakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mankot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ishach korinto. Ri uchruk nimalah kanima. Shuchchawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. ريش من إشيال تلات باري قنيمة ريوخ شاس أخيال لاتوا باري إيوش إيش خونام باوك أشيل جيساليخ إيش جقيتش أخ ريين كيشينج أبيخ ريش خاچا إيش والكوال شقوخي باري إيش جيخاقا باري إيوانيما مش بيبا خونام خاچا كيبان كيب وكاش جي خونام كيوش كيبينيك كوك ريمانك أطري كيكوخونيك خاسري خونام تخيل ريسوكيل روك ريمان كوخونيك تخ خاسو خونام تخيل ريچخ روك ري قيقوم خاسو خونام تخيل ري كريستو روك ري بليار خاسو خونام تخيل ري كوخونيك روك ريمان كوخونتخ خاسو خونام تخيل ري رچوش ري ديوس روك ري رچوش ري مولوم تق ديوس ري اوخ رچوش ري كسليك ديوس خاچاشو بيخ ري ديوس
3: ريين كوخي ناوا چوچريچ إشو ريئاري Eriin kimbenari pari wachochri inri inki dios eri eare eare enotinimitri rumal kuri chishelo bich kishol wewinakri enah chishkol wich kechri eare heri kubihri ahaushel michap hun etzel hasu wach eri in kishinkulahri inri in itat eri ish ishnukholri e ish numyalri Jere kubih ri ahaushel, chekosib alag ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7.
0: Ishlo alag takwech in, rukwe takzih ri, chakach akchobeh kib chuwach ronohel itzel, cherech bakilal, echerech ri ushlabal, echakach yoshirsak kib parishibrikil chuwach ri dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima, ri uch, من قطی تیل شقبان چریش خون وینق ری اوخ من شقبان تخ آریش خون وینق کساچ سی بلا خوبق ری اوخ من قط خون وینق شقلق آخو چاک ری این من کم بیخت و ری چیویچ خاچا خون قطبال تیخ بیوی شانه کت ری شنجاو بیشک چیویچ چری ایش اشکو پاری وانی ما کنی با پاری کسل مال اون پاری کامیکال ری این شس نوکو بان ری نوک اش چیویخ ری ایش ri in si balak nim kishingwilwi ri in ingnohinak che kubisbal kush e ingnohinak che si balak kikotemal patakrik esh kakakowisah aretak chi shukhopon pari Macedonia ri kabakil man shushlantak shani parronohel kolibal kosi balak esh khilak otak richok e waralri kori shibrikil katekut ri dios che kukubisah kikush ri emocholik Kukubisa kakush ri uch ruk ri upet bal ri tito. Katekut, manshuit rumal ri upet bal ri are, shane shokuhe rumal rech che shukubisa kukush ri are. Ri are, shubik chkech che ri ish, ishkopa nimalach ira ibal pari ik ush. Shubik chkech ri ik esh pari iguanima. Ri nimalach tokopis bal nuach ri in, erukweri, ko nimalach nukikotemal. Weri in, Shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shin tzibag, man kinok ta rumal wa weri. Ri in kin wilo, chewe nuwuk ri, shuya hubik bisopal chiwech. Kamik ri, si balak kin kikotik rumal weri. Man shata rumal shish bisonik, shane sha rumal che aregwe bisopal ri, shish banowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari dios, katekot ruk weri, ri uch, من قد کش شقبان اوخ چیویچ. ری بیسوبال چه رومال ری دیوز اری کبان اویک چه خونگوینق کوکش ریو کوش پاری کلو تخیم. کاته کت ری بیسوبال ریچ وی اوچو لیو اری گوا ری کی او ری کمیکال. چیویلا با ری خستق شبان چیشول ری بیسوبال چه رومال ری دیوز. نیم شیویلیخ وی. نیم الاخ سچیبال مک. نیم الاخ اویوال. نیم الاخ شبریگیل. نیمالخ رجیب القنیما، نیمالخ که خصاشک وچاخ. کاتگوری ریش، شیکوتش قوچ، چه برانوخیر وری ریش ایش اوچ. کاتگوت، وری این شیشینز ایباخ، من رومال تریخون ریش بین ریچل تقچیخ، امن رومال تریخون چشتو ریچل تقچیخ. ری این، هره شینگوخ چه کوکوت ریب، ریوچیل چشول، چوچ ری دیوز چه ریش کی تو قبیسه قوچ اوخ. Arewa weri ri kasuk obisam kakush. Ishtqat shina ricubisbal nukush rukhunima lakikotemal, rumal riukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igunohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nuk ihil chuach riare, igumal riish. Mankink isht chrech weri. Herijejas ubishik, kapim chiwech par.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Isaac Lachtzig.

0: شكوخي باري واتشو ليو تشبتيناق شكوخ رنوخيل خستق تشو شرقن شكوخو وخلوم ريكومون تيوش شاريو باقيل لتقات وبانتخي كاري شرنوخيل كونوخيساق بارنوخيل Efesios capítulo 2. Katekuri riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri riish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri hachari ahawrechri rahawi balri kyaqiq we ushla balri che krokatahri kichak rikeshutunik Katekuri konoherri uj ojerkanok ujeri ehachari eare ri uj Oriq aslemal pari urayibal ri baqilal. Riuj arek qapatanih ri urayibal ri ubaqilal eri itzel taqchomabal. Katekuri riuj egachari enik achchik shukbechuwach ri royowal. Katekut ri dios chek inom pari loqoqebal ukuj rumal rech chesibalak shuhu loqoqeg. Are taqchi riuj uj kamina qib rumal ri qamak. شویش قیچ خون کک اصل مال شکری کریستو شمار خون سیپانک ریش شیش کرو تخیک شکر یاره شوال خیسخ قواج ایشو خودو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس روک وری شکوت شواش ریو وچولیو ری نیملا خوک اینو مال ریو سیپانک روک ریو لقو قبالو کوش چی قیچ ریوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چی قصیخ رومال ریو سیپانک شیش کرو تخیک Rukari kohonik, we kolota hemri, mang iwukta ish petinak wi uluk. Shane hunu sipanik ri dios. Mang petinak trumal kachak uh. Arech mang kota hun, kkowinik kupan nimla huk ih. Rumal rech, cheri uh, uhuchak, shukupan pari kristu. Arech ri uh, kkapan ri utstak chak. Cheri dios, shusukumak chi oher uluk, rech to obisibal kawach. Chinata hok ba chi wechri ish. چه اخر کنق ریش چه منکات ری کخونک ری ایا خودیو سیوک. ریش چه شبیش چی ویچ من پوسیم تکی کویل. کمال ری وینق چه کی بیخ چه کیب پوسیم وی کی کویل. رومال ریچ خون پوسینیک پاری کی کویل. چه نتو حق با چی ویچ چه ریش اخر کنق منکات ری کریستو یوک. شیش پاکچی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل. ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلقب. Erijetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare riakahamaril, riare chechushol kep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubaqil riare, ri kititik. Shukasagtak ri utzig etak ri upishap, ri pishap. Arechruk ri ubaqil riare, kubankuk ri ekep baqilal shahunchik agwinak, eshahekuri kubantak ri hamaril. Eshahekuri ri eare e utzruk ri dios, pahunchi baqilal rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche ugyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenag ishkowia panok. Riutzil chiwech riish, chenagag ishkowia panok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopa junchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, riish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Riish, ایشش ری کی دینیمیت ری اتیوش لخ تقوی نق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایشک اوی ری ایش خری خاص خون کی تیکی بلیل ری خیتق اپوستول ایری اقاشلو چیخ ری دیوز ایری اباق باری رخوال خا اره ری کریستو باری اره رنوخیل اوچ خا کیک ایک خیکب انتخی کخون اوچ لخ تیوش باری اخوشیل باری اره شبوخی ری ایش ایشکو باری خا ارچ ری ایش ישכון רצוץ רי דיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3 רומל קווה ורי, רי אין, רי אין פאבלו, שאין קופה צ'ה רומל רי קריסטו איגומל רי איש, שמן אישי אחודי אותך. ורי איש איץ' בום, חסו יאיק שובן רי דיוס צ'וויץ' רי חייתק סיפניק, רומל תוקביסבל איגוויץ' רי איש. شیتق چوچ پخون وارم ری اونوخی بال ری اواتالک تق خستق چریش بیتق پخو خون تق تیغ اومال این ری کمیک ری اری تق چی کسی کتق ویلو تیغ ری این کش کوین ری کیویل ری نوخی بال کو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری گریستو وی اواتالک ری منشوکوت چی کیواج ری ایوخیر تق وینق خیخاس ری اوکوتیک کبن او کمیک ری چکیچی ایو اپوستول اری ایو قشلو تیغ ری دیوز روک ری اوشلا بشل ری من ای خودیو تغ شقوخه کوری کچ بال ری ای اره ایو تغدیل ری خون باقیلال کوری چینی کوک پاری کریستو خیسوس رو مال ری اوچلاق تیغ کتی کوری ری این چه این اخچاک چه چوه اوچلاق تیغ ری رو مال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چیویچ روک هنی ملاخ چوقاب چیویچ ری این چه این اره این نیچ الاخ چی کشول کنوخل ری اتیوش لخ تقوینق شویا چویچ وی سیبانیک ری اره کم بیخ چکیچ ری من ای خودیو تغ ری نیم لخ اوک اینو مال ری کریستو اکویا پا نیم لخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک گلوک ری اره چی سیبالا خونا پاری دیوز ری اره چه که ایسانیل چه چرنوخل خستق اره چه تق ری اخاوی بل اتق ری چوقاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومان ری کمون تیوش ری نیم لخ نوخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونالیک چوما بل ری چه ریاره شو چوماخ پا ری کریستو خیسوس قخاو شیل چه کویا چقیچ ری قچوکا پاریچ ری اوخ کوخیب روک کو بیس بل کوش پا ری او بی ری کخولیک چونقاخ ری کریستو خینا کود ری این کندا چیویچ ری ایش مشتو قاریک رومال تق ری کش تخین کن رق این ریش تقو بیس بل ایوچ ری ایش آره وا ری ای قیخیل ایش رومال کو واوی ری کین میخ ری نوچ ایک چوچ ری تات شیل رونو خیل تات شیل چک او پاری کاخ ای پاری وچو لیو کوری و بی روک ری آره آره ری آره رومال ری اوک اینو مال ری اوک ایخیل کجا با چیوچ ری اوچو قاب رومال ری روش لباشیل آره ری ایش کو ایوانی ما آره ری کریستو خقی پاری ایوانی ما رومال ری ای کخونک یاره چیچه ری ای کی بالیل اری ای تیگی بالیل کخی با پاری لقوق ابال کوش روکوی ری ایش کخی ری چوقاب آرچ ری ایش کی چوبا کک کنوخی ری چوش لخ تقوینق ری او را باریک ری او واج ری اخسیک اری چو ری ایش کش کوینا ری چی ری تماشک ری او لقوق ابال ری کریستو چی آره سی بلخ نیم چو واج رو نوخیل نوخی بال اکی شوک داری پا چاکتالخ ایو چیل پار نوخیل ری چاکتالخ رو چیل ری دیوز چیچ ری آره چی ری او چوقاب کچکون پا قوی اک کووینک کوبن سی بلخ نیم چی ناچو واج ری خستق واج چی کخ کووینک که قطو اک قچو مخ چیچ ری آره ری او قیخیل پاری گمان تیوش ای پاری کریستو خیسوس پار نوخیل ای خالیل چوبه قیخ چوبه سق آمین Efesios capítulo 4 Riin si balak kinta ba chi wech ri ish Riin che ink o ba che pari Cristo Arech ri ish Kukuhi hun utzalak ik aslemal Rumal rech che ri ish ish siketalik Chigwonek ba igwip Ruk kmelalak ibantakik Eruk kochonek Che ikuyu ba ri enik akchik Ruk ri lokok ebali kush Chikoho ba ichukab چه شخون ایواج پاری اشلابشل رومال ری نیمالخو چیل چه کخی با شخون چی ای باقیل ای شخون چی اشلابشل چه کخی با شخون چی ایوی یبال پاری ایش سیک اتالکوی خون چی اخاوشل خون چی قکخونک خون چی قکسنا خون چی دیوز اتاتشل قیچ کنوخل ریاره چه کوبا کیوی چی نیمالخ کنوخل ریاره چه کوکو مال کنوخل ای ریاره چه کوبا کنوخل کته کود کنوخل چی قخ خوگنال قک امام خوبیق ری تقب ازبال و چاخ ری چری دیوز خی خاص ری ری تابال ری و سیپانیک ری کریستو رومال کو واوی ری کب ایشک
1: شپاقی چی کخ یشی و کام بیری ایک اوپا چه شویا تق ری سیپانیک چکی چ ری وینق
0: شپاقی خاص کو واوی ری وی من شکو خی کو بیغ چه ششولی چوشه ری اوا چولیو کته کوری ریاره چه ششولیک شکوخه آره ریاره چش باقی پوی رونوخل کاخ آره چکونوخی ساخ رونوخل خستق کته کوری ریاره شویا چکیچ اینی کاخ arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik arech kiwishik e qashalutzih li Dios. Chikechenik achik arech kiwishik e tzibanel chechri utzlachzih. Chikechenik achik arech kiwishik achticha. Arech arewa rikatakan chikechri etyoshlach takwinak parichak. Arech qas utzriha rechri ubaqil ri Kristo. Eruk kuwawere riuk hunam kuhwe konohel pari kohonik epanohibal rechri ukohol ri Dios eparitz akatalah winak che pari ukohwil ri uk aslemal kubono ritz akatalah uk aslemal ri Kristo. Rukweri arechri uk man uhak lap tachik riuk man kuhbe tachi ruk ronohel tzih eparonohel kyaqik pari hostak tzih kechri winak epari ketzelal ri eare chekek amanu pik pari supunik. Katekut, ri uj chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronujer riare, che are ri kakholom ri Kristo. Eche riare, kuyari hunam ri kok ib, che ri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurrap hawi kutsuku, ekusilobisak riare, hechasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbiek chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahawshel. Mi banjeri, riik aslemal hechas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxtzih, rumal rech cheri eare, kohun abahalah kanima. Aretakchi man utzat ri kinoh pari kik aslemal. Ri eare, shikiban siblah itzil khastak uwach, e shikiban sibalah tzil tak khasuwach. Katekuri, man aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Kristo. Gweri ish are riare shikam pari tzih, ebari kutbal, hun kutbal che jerije jasri sakalakzih ruk ri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal, e kiyakan ri er winak che kishuk amu bi pari kamikal, e pari itzel tak rayipal. Katekuri, rakhawshik che ri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik che ri ish kiwatsiqih ri kak winak, che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil risaklaxtzih. Kamikri mibantzih. Chibih risaklaxtzih rukri ahil tzakad. Lamang uhki tzakadil tari enik ahchik. Weshpey woyowal mishmakunik. Rikih makahba uwach we igoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma elqan chiba. Shani are utchubna uchak ruk takri uqab. Arech kikubunik kuban ri utzil, e kiuto ri eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzih pari ichi. Shani arechi bih ri utz tzih. Arech kiban ri rhaweshik, e kiban ri utzil chikech ri kishtata benik. Mi yabiz chrech ri tiosh lakush labashe, rech ri Dios. Ri are che shishu tiko, ruk ri utiqbal. Rech ri hun qih arechi kuban ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal. Nimalak tzichtal, ritzel takzich, waru nohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisacha ba ri imak chishol, hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Kristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uwach ri Dios, hechas ish lokalak tak lkwalashel. Katekuri, Hishba pari ube ri logoqebal kush. Hechas ri Kristo, che shishu logoqeg, e shuhachrib rumal shultoqobisa qawach ri uj. Shuhachrib chrech ri Dios, pahuntabal toqob che helikalah rushlab. Katekuri, rimakruk e shuhachi, erunohel uachitzel, on ri logoqebal chrech ri wak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech ri etyoshlak takwinak. Shukuhe ritzel takzih, richuk takzih, rimosh takzih. Runuhel wari, mang utzdach, shane chishmal tyoshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rikunche kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ri itzel takhastak. Eriareche kulukok ehripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mankok ta ri pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik. Rumalenik ahos takzir. Rumal kuarno helweri. Ritzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Cheman kakta uwach riare. Mibamba hunam iwachkuk wewinakri. Oherkanak riish ishkeum. Katekut kamikri riish ishsakil pariahaushel. Shishkaslemanba hehas ishralkwal risakil. Rumalrech cheri uwachnik risakil. Arediutil. Risukil erisakalakzir. Kas utsrilik chibna rihastakche utsuwachriahaushel. Emiban hunitzelchak shirechri eum. Shaniare chibna katok tzik puwiwere. Hinakut, rihastak chepa awal kikiban wewinakri, riuk kuk ishik shuicheri ubishik. Katekut, aritak chik kapan katok tzik puwiwere, kak alchinik pari sakil. Runuher rihastak wach chik kak alchinik sakil ri, rumalweri kibishik.
1: Chatkastahok riat chekatwarik, chawalisah hawip chkishor rikamanakib. Ekchublin ripa wir yusakil ri Cristo.
0: Shahekuri, kas usunik oshik chibnari likriik aslemal. Makohiba hun chuhik aslemal. Shanichikuhiba hun nohib alalah ik aslemal. Utsvach berik aslemal pawe uwachuleuri. Rumal reche izel takwek ihri. Miban rich uhas takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik. Waweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwej. Shaniare chitsukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Jishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Rumal riubiri kahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimak ri ekachahilal. Jehasri unimashik ri kahawshel. Rumal rech cheri achahilal, riare are uholom ri risho kilal. Jeri pari Cristo chiare uholom ri komontiosh. Riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ri komontiosh kunimak ri Cristo. Rumal kuaweri, Rajawshik cheri eisho kilal, kekinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwisho kilal, gerijas ulokok eshikri komontiosh kubanri Cristo, ishuhachri prumal utokopisbal uwachriare. Arechkutio sharizahri, ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiarekrachche chakchok, esakil chuwachriare. Arech mankot hun tzilobinakchech, on hun bachoychech, on hun chikhasuwach, shanetioshlach, echachchochalach riubantahek. Hekuri haswari, rahawshik cheri ish, ishachahilal, ke ilokok egri iwishokilal, hechas ulok isashikri ibakir ri ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumal rech shemankot hun winak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare ekuban ri utschrech. Hechas kuban ri Cristo chech riukumontiosh. Lamang uchzakatil ta riubakil.
1: Rumal kuri riachi kuyakan riunan utat ekuyutna ri ruk rishokil echiakiab ri ehunchi bakilal ri.
0: Waweri hun nimla hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo. Epuiri komon utiosh. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal. Jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel. Chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari haushel. Rumalche utswere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohunchinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohi, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. eri ish ishnantat. Mi banrik ash chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach. Chikahisah kiwach. Echibia chikech hojun takzih. Hachari krah ya haushel. Yachchakib. Chinimah kitzihi e iguahau chuachuleu. Ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima. Heri hachari nimanek chrechri Kristo. Mish nimanek. Rumarech che are kiwach utzkishkanach chikiwach riwinak. Chane chibina che ishrach chikib ri Kristo. Cheruk kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish. Shas chuach ri hausel chibnawi. Eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utoh balil. Kuyari hausel. Heri has ri utz ubanik shibano. We ishachchak. Onwe ishachau. Katekuri ri ish. Ish ahawib. Heri chibnari ish. Kukri eare. Miban rik ash chikech. Echichomak cheri ish. Eri eare kori iguahau parikah, echeriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap baria haushel, epari ukowili ukaslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich, rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chokhinta kuk, enik ah kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawi bal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erechke kum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, ki wats ekih rich ich rech chok rech ridios. Arech pari itzel ich, reish kori chukab. E aritak chi, shkis runohel weri, reish kas kokish kohik. Ri ishtak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwats eqim ri sukil khikas uwats eq rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ush uwach ri utslak tzih rech nim lakhu tzil. Chi are ko pari iqab rich ich rech ri kohonek. Are chruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzihom ri tzel. Shukuhe Chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotahem. E pari iqab rich ich rech chok rech ri ushlabashel chiare ri utzih ri dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri dios. Amak el chich chaw ruk ri dios. Paranohel qih. Utsubanik chibna weri chich chawok pa kitoki bisabal kiwach konohel ri etiosh lak takwinak. Katekuri. Chish awa panuwi ri in rich tok bisbal nuwach. Are chri in kin kohwinik che ubishik ri tzih. Are chi kin haqri nuchi. I are ch kin kohwinik ruk chokab kin kutu ri kutalik utzlak tzih. Ri in che ingyal ubishik are tak chi in shimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech are chko kin ya ubishik ri tzih. Ri in kin wak che ri ish ki wetamah. Hasri ubeal in benak. Ejas ritajin kimbano. Are ritikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelokalak achalashik e utzk chukunguk paria haushel. Kintakubi riare iwuk. Arechkuya katzihol chiwech. Yarechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel. Eria haushel Jesús Cristo. Kikiari utzil chikechri ea chalashik. Ruk riloko ebal kush. Eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kikiloko ek ri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal che makikitak. Riwuk shtzibas chikech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo e ri Timoteo, e upataninel ri Cristo Jesús, chikech konohel ri etio shaktak winak pari Cristo, ri eare, Cheach Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesús Cristo. King maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mularetak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mularetak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, chiri ish, utzubanik richak kibono, pari utzlak tzih, Shasparina beq ih chikate kamikri katekuri qasareri arere cheshu chapalehi wuk riish we utslakh chakri kuterne beq nakuri riuchak chikatena pariuq ih ri Jesus Cristo utsheri in hewa we nuchomanek chiwihri rumalrech cheri ish iskopari wanima riish iskopari chich inuhatim pache shokuhe iskopari utoik Epariuya ikuchukab reutzlachtzih, reish ishkouk parinusipanik. Genakut, re Dios shinrilo, cheri insibalach shinlo og igunohel parirranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuchawem. Re lokok ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utzlach inohibal, ekas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech. Arech kaskinik ognari utzil erizukil. Erinimu bantajik. Arech kishopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rech rizukil, chik okuk rumalri Jesus Cristo. Rechuk ikhlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Ut shuk oma ulok chrechri utzlachtzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal sibalaje tamatalik che ingyutulik e inkoba che rumal ri Cristo. E sibalaj e achalashik kori kichukab pari ahaushel rumal che ingyutalik re. Eri e are kosiblaj kichukab e mankikishibik takib che ubishik wetzih re. Genak ut e konikaj hikia ubishik ri Cristo Rukrik yakrenik, ruk itzelta kushlabal rech ojinik. Katekut, ek oenik achchik, che ruk utzlach chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlachtzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel ushlabal rech ojinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk wedi, kikiyach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastih ekolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal wedi, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheriin, haskwetam che wa wedi, kuyanari nu golotahem, ruk richabal. Eruk riuchukab ri rush labal ri Jesus Cristo, chikia taknan chwech. Weri, chesibalak king uye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king kol nawar ronohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hinak uwa, hacha ronohel tak humul chik. Ri Cristo, kik ikhilashik wa, parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamik. Rumal rich, chichunuwach ri in, Areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin mangwe tamta, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kingwa kimbe ruk ri Cristo, e kasihna kut chewa we ri, aresi bagah ut. E pari ukab, weriin kinkanakam parinu bakil, Aresi balak utwa chiwechri ish. Shakhikuri, rukweri, utshunu wachri in, wekin kanakkan iwuk iwonohel, arech kikiyik ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ikh pari Cristo Jesus. Chukukibahun utzalak ik aslemal, chuwachri utzalak utzik ri Cristo. Arechri in, Wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kikiri kokonik chechri utzlachtzih. Ri ish, mishibik ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibik iwip, hun utzlachkut balri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahem re, egwaweri petina kulok tsashas ri Dios. Rumal ri utu op, shiatak chiwech ri ish, manshuitari ikohbal chech ri Cristo. Shane shokuhe shiatachi wech, kiriknari kash, pariut obri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chwech riin, ekamikri riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukap riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalah look ebal kush. Ruk ririkog ib pari ushlabshel. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi look ebalik ush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu watch mi bano, rumal kulel iwip. Erumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlah kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chiketri enik archik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hacha hunwinak. Shunits arisah chinarip, shnimanik chik apari kamikal, ehun kamikal chori ripibal. Shumal kuere, ri Dios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun biah, chik opuir nohel biah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahekuri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri in ink oiwuk, shani sibalah rahaushik china, shanim ri, chiri in, ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechi ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobalare. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech bank ot hun hasu wachmak kchachi wech. E arech sibalah ish chok. Ishal kual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. He has hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzirrech ri kasleman. Rukweri ri ish kisukumah ni malah wech ri in. Pariu ikhri Cristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshak tkesachu wachri. Werrakawshik che shukuhe, kink ehechna rinu gik el, rumalu tokobisashik, uwachri ikohonik riish. Riin sibalah kinkikotik, ekin kikotik iguk igunohel. Shukuhe bari ish, chishkikot ba, e chishkakatok uk riin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubinuk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in cheheri has riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emang aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel, chek oputzal riutat. Shupatane huk ri in, ri utzlachzir. Shahek uri, ri in kinguach. Che are are, kintakna ubikiwuk. Are takchi ri in alachchek, chunuach, ri kin rikitach wikamik. Shokuhe, ri in kas utzre yeshik kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinopon nawa iwuk. Katek uri, ri in kinchomach, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chihuachalal. riareche wachil parinuchak e parinucho echeri ish shitaquluk ukriin arech riare kinul patanih parinu rahaushik rumal rech cheri are kishakhni malakhi wonohel esibalakh kishubiso japonok rumal rech cheri ish iwetamchik cheri are yawab kolek qasikhna kut cheri are shiyabinik enaqash kohiu kok chechri kamikan katekut ri dios shutoqbisa huwach eman shuita riare shutoqbisa huwach shane shukohiri in arechri in manging estnuk ush pari bisobal shakhina kuri riin aninak kintaknau bikriare iwuk arechri ish kishkikotik aret qchikiwilchina uwach riare eshukohi arechri in kintota hubik pari bisonik qaschikulah bariare Pari haushel ruk nimlak kikote mal, enim che iguilawi konohel riguinak che ejeri has riare. Shane rumalu tokbisa sheku wach riu chakri Cristo, riare chunakash kohiu kok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kepsh kohiwi riuk aslemal, are takchi shinu patanihri in. Rumal rech che man shishkowintari ish, shiban wetokopri chuechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri yacharashik chishkikot ba pari ahaushel aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech mangakashot chiwechri in shukuhe hun sukabanik chiwechri ish chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak che mangkastatzik pusimu wikikowil Rumal rech, cheri uch, kas tzich pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, che kasri rushlabal ri Dios. Eche k'o kakihil pari Cristo Jesus. Eche mankult kakush, shtir kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush, shtir nubakil. Wek ohunchik kuchomach, che kowinik kuhikiba ukush, shtir nubakil. Ri in si balachnim kin kowinchina, chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukir. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo, e inukohol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri Bishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah, pari usuk il ri Bishap. Riin in utzalak winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wach riin, Riin king wiloche chuachri Cristo, wari man ustah. Katekuri kamikri, riin, ronoheli tzel king wiloche chuachri nimlach tak hastak. Cheshingwetamach chrihri Jesus Cristo, riwahawashel. Rumal riare, riin king kamowach chari in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwachri in. Arechri in kinchakri Cristo. E arechri in king rikitak pariare. Maruk tarinusuk il riin. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari sukil chekpe rukri Dios eche doem rumalri kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibbalu wach. E rukri rikoh ip. Ruktakri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech. Kikastak nuwach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin rika che in tzakatalak winak. Shane riin kintihanim arech riin kin rika rechasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik. Riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomaktachik ribeche shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomach e kinkoch nuchukab chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kintihanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalaktakwinak rakawshik checheri kuchomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomach riish Areri Diosri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba pawe berri. Yachalashik. Chibna ish kheri khachari in. Qas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslimal. Che kheri khacha. Ri khun kambal noh. Kik amon kuk ri uh. Rumal rech. Che ek osibala huinak. Egejas eukulel ri uribibal ri Kristo. Khachasi balak nubim chik chiwech. Ekimbik chi humul chiwech kamikri. Ruk uwal tak nuwach. Pareuk isbal kechri eare. Kikirriqnari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach, ri hastakuwach chesrechwe uwachulewri. Katekuri ri uj. Uhuwinakil rikaj. Esibala keyem rikakolonem paria hausel Jesus Cristo chikochilachikaj. Riare, chikuyanari, ri uqikilwe hun mesalah abakil ri, hachari uqikil ri ubakil riare. Kakowin ri, che uyaik ruk riuchuqab, riarek olek. Che kakowinik kuyachushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ish lokalaktak acharashik. Ri ish ish nukikotemal. Ri ish ish utok balil nuchak. Chukohiba ichuqab paria haushel. Ish lokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat atsisigo chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoh nuchukab chi utokubisashik uwach ri utzlaktsik. Hachashikiban ri Clemente. Erianik ahchik che shechakunguk, che rikibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulik upishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ik uishruk ronohel khastak uwach, yaretakchik okun irahaushik, chishchaw ba ruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinem la jurutsirri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskemel anima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil. Ronohel guaweri, kas chikamaba. Ronohel ri gastaku wach cheshiwetamah, ri shikamo, ri shito, eri shiwilo shasparein, kas chibanaba. Shahekuri ri Dios, cherech ri nimalahutzil, kas kakohiri ihuk ri ish. Sibalak shin kikotek pari ahaushel, rumalrech cheshin natah chiwech, kas shinichomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inchin wetamah kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri ingwetam kink aslemanik, ruk shuwihubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Ri inchin wetamah kink waik, e shingwetamah kink rikwihal. Shingwetamah kink asiruk tak rinumebil, e parinuchanalik. Ri in ronohel kink owinchech parihun. Charek yo ouri nuchukab, katekut, ri ish utz rishibano, che shiwukak rik ashkol shinriko. Ri ish iwetam, ishak Filipo, aretakche shimakhtaku bishik ri utz lakhtzik, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot khun komontiosh, che shuyanik akhpak chuech, shakshuwi ri ish. Ri ish, aretakche, ri inink opari Thessalonica, kamul shitaku bichuech, ri khastakche rakawshik chuech. Riin, manchat kintzukuk wetak sipanikri. Xaneare kintzukuk riutzil, che kunimarizak ri iutzilal ri ish. Kamikri, riin koro nohel jastak uochkuk, che ri rakawshik chuech. Ektotakna, xaskuk ushnik rik owuk, che are takchi ri Epafrodita, shuya chuech. Ritokob isabal iguach, shitakulok chuech che utzlak ushlabal. Xelikalik tabal tokob, chikuk amri Dios eche sibalak ut chuwach. Eri Dios kuyanari chiwech ronogel rigastak uwach che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik eruknim lak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios katat chel chubek ich chubesak. Amén. Chiya hun rutzil kiwach ri etiosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in kikiya banok hun rutzili wach ri ish. Konohel ri etiosh lak takwinak kikiya banok hun rutzili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzili wach ri e hun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo kushtaba pari iwish labal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech ri etiosh lachtakwinak rech ri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, hamal teoshich chech ri Dios, Ritatshel rech ri qahawshel Jesucristo, aretakchi kuchchoman tiwi pari qachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shqtaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri loqoqebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, che ri ish kori iweyebal chila chigah. Ech rech we eyebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Chi areri utzalaxzih, chi shopani wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari iq, aretak chi ri ish, shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras, chi kachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi uach, ri are chi are nuk esh uach ri in. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukukhe ri uch, tsa pari ich are takchi shkta utzichol weri, si blach kukch auruk ri Dios piwi, ike kata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Eruk wawere, ri ish, kishkawin wa, che kohun utzlach ik aslemal chuwach ri ahawshel. Isib alak ish utzri chuwach riare. Baronohel hasuwach. Ri ish, siblach kiwachih utzlach tak hastakri chuwach riare. Ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chi yaaba ichukab pari uchukab uk ihilare. Arechkas kishk ochonik pari kash, ekas kich ihih ruk kikote mal. Arech kishmal tioshin nare, cherech ritatshel. Che shishub ano, arech kasko iwech kuk, ri etiosh lagtakwinak pari sakhil. Are riare, shukbokawik pari rakhawibal ri ek umal. Ishukuk amulok pari rakhawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, kawiri ka kolotakhim, erisa chibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintak kikil uwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel ri uachuleu. Rumal rech che pariare, shban ronohel ri khastak uwach. Parikaj, e pari uachuleu. Ri khastak uwach che kikilo, e ri khastak uwach che man kikiltaj. Rinim alaktak tuibal, rinim alaktak ahawibal, rinim alaktak kawinem ronohel shbantajik rumal riare, e chi rech wi riare ronohel. Riare, chi are nabek o ulok chuwach ronohel, Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, che are ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, che shalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, che riare, are nabe paronohel hastak uwach. Rumal rech, che are uts che ri urayibal ri Dios, shubuno pariare, che ronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachuleu shukuhe chori kah, Aretakchi shukomarisah ronohel rumal riukikel chori ripebal. Shokuheri ish, chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, aretakchi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare ishtioshlak takwinak. Mankot sho'olinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rachawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek, kas k'o ichuqab pari sakalakhtzik. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, rishichobu wach rumalri utzlakhtzik, che shi tatabeg ish, che shi yaw bishik chikesh konohelwinak chichu sherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inakchak chrech. Kamikri, sibalak kinkikotik rumalta krik ash, che kinch ikhek in, Rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintz akhatisah u kohik, parinu bakil, rihetak kesh chekrahna, patakri uk ashkolir ri Kristo, rech ri to obisbal uwach ri u bakilare. Chiareri komontiosh. Ech rech we komontiosh ri in in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upet bal ri utzih ri dios. Priya watalik uwach, chubek ik chubesak ulok, ipag ima yilk iksak, ikamikri, kuk alaki sakrib, chikiwuch retioshlak tak uwinak. Pri Dios, ashrak, chikitamash uwach riuk ik, riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chimankota ri kakakonik kuk, chiare ri Kristo chishol ri ish, riare, chiare ri yebal ri kihil. We Kristo ri, kikaya ubishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiut op waweri, ri in kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, ri in kinwach chiri ish ki wetamah, Rik ashlak chok nutakem rumari tokobisbal iwachri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashik iwachri winak eyak laodisea. Shukuhe, kumalri anik achik cheman humuli kilom nuwachruk reiki wokoch. Arech kas kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasi balak kinohibal. Arech kyopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare, awatalik wiro nohel wach nohbal. Eronuhet etamanik. Kimbi werichi wech, arichmankot hun winak, kish subuik ruk ucholahili tel taktik. Kasihna gut, cheriin, manginkota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotek rumal rech, chesibalah ko utsil kikotemal chishol, erumal chikish kohon chrech ri Kristo. Ri Kristo, cheri shikamo, Ri Jesús ri ajauxel, rajauxek che pariare, kukbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuk yakatak pariare. Katekuri, utsuto kle shikiwip, parikohonik, gerijas ukutik shpanchiwech, eruk nimlak maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank otjun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wiwinak. Shasruk ri khastak wach rech ri wachulew. Eman khetari, khachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chechi pari ubaqil riare, kanakhinak hui kanak runuhir ri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runuhir tzakat utzil. Riare, chiare holomak che runuhir aha uibal, e che runuhir kowinem. Ri ish, shukukhe pariare, shpusu hui ri kowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik, shane rumal cheri ish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwa chulew ri. Rehunu busik uwi baqilal rech ri Kristo. Ri ish, shishmuk ruk riare, pari qasna. Eruk riare, ri ish, shkastak iwach. Rumal cheri ish, shikoho cheare, ri uchuk abri Dios, shualisak riare chikishol ri ekamnaqib. Ri ish, chishkaminak rumal tak ri imak, E rumal ri baqil che mangpusim tawi riare shuya hun chikak ik aslemal chiruk riare kategori shusach ronohel ri kamak شوسچ واشری اوکوینم ری پیشاب ریگوخ خویق آری قگ از ریگو بنای چل چقیچ وری شوسچ واش شوری ری ببال شجاگان پاکیوی ری ایرا خوی بال ای پاکیوی ری اوکوینم ایشو قلقی ساخ کی واش شو واش ری واشو لیو آری تقچی شو کمو بکری اخجاگانی لالاخو بیت بال.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Iba junguinak chik